sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.

0: Jysk, et godt tilbud. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service. Nova.
14: Start dagen med
15: Gonova.
14: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
15: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
16: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova. Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
8: Emma? Emma?
9: Ja, mor?
8: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
9: Hvad snakker du om?
8: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
10: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
17: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Tag syd på og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
19: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august.
2: Tag til Fleggaard.
19: Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
20: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
21: Nova.
22: Du kan sagtens skrue op for musikken.
21: Lyden af i dag spiller nu.
22: Nova.
23: You're just

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
0: Til kæphesterytter og rollespillere.
2: Janik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect. Så tag til
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
9: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Det her er Nova.
16: Skruer for lyden af i dag.

0: Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
7: Er vi da ikke snart?
6: For udstyr til børn, voksne og bilen.
8: Hos Biltema.
9: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
16: til kæphesteryttere og rollespillere.
18: Janik, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
0: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
21: Okay. Og det er jo noget helt, helt andet, jo.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
19: Nova.

0: Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova. Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
4: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in my
5: holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
7: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
8: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang. Eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Nu er der mere lyden af i dag.
5: Skru op for Nova.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men til at jeg

Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Nova. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Det her er Nova.
16: Skru op for lyden af i dag.

0: sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Petal. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
10: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
11: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Iva-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
12: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogi-yoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
13: i til kæphesterytter og rollespillere.
15: Ja, det vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
0: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
18: Som man... Det er der.
17: Hvem sagde, som man siger?
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/Nova.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Maria, er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Emma? Emma?
6: Ja, mor?
5: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
6: Hvad snakker du om?
5: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
7: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedste.
12: Til kæphesterytter og rollespillere.
14: Janne, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Altid mere at spare hos Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
16: Så tag til Fleggaard.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Næste kald kommer fra William på 7 år.
20: Hej.
19: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
20: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
19: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gylpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.

0: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
3: i til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
8: Det er glad, om vi er politisk uenige.
9: Eller om du og jeg kunne blive venner.
7: For hvis dit hjerte stopper,
10: er vi forbundne.
11: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
13: På Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogi-yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
19: Det her er Nova. Skru op for lyden af i dag.

0: Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner, Libero bliver i triplebox til 149, eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Tag syd på og spar i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
16: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
17: Nova.
18: Start dagen med
19: Gonova.
18: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
19: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
17: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
15: Så siger vi velkommen til Selima.
16: Tak.
15: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
16: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
15: Og så endda i deres naturlige habitat.
16: Ja.
15: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten?
10: Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
20: Nu er der mere lyd.

0: Det her er Sommer med Nova.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.
2: So sweet, so beautiful.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet.

0: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
0: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
2: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Ja, det husker derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
9: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
13: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
17: Været i dag bliver lidt af en blandet landhandel. Vi får skyer, lidt sol og også enkelte regnbyer. Temperatur op mod 19 grader og lidt til frisk vind.
18: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
19: Det her er Nova.
20: Skru op for lyden af i dag.

0: Det her er Gunova.
1: Godmorgen og velkommen til Gunova med mig, Britt, og Signe, og Karoline, og hvad var, sagde du godhej?
2: Jeg sagde godhej, det var virkelig dumt.
3: Hun har sagt nogle mærkelige ting her.
1: Det, ja, men jeg kan godt mærke, at der er et eller andet, der jeg ved, har du sovet ekstra godt i nat, eller du er anderledes, end du plejer?
3: Er det?
1: Ikke på den, jeg ved ikke, om det er på en god måde, men på, men på en måde.
2: Ja, det er fordi, jeg fik en kæmpe is i går, tror jeg.
1: Den var stor, hvor mange kugler var den med?
2: Den var i virkeligheden. Jeg tror, hvis det var københavnerkugler, 8.
1: Ja, hvor mange scoops var der? Det er vel det, der kendetegner en kugle?
2: Der var 3.
1: Okay.
3: Det er også mange.
1: Ja.
2: Og de var meget, da der var, jeg kiggede, så var sådan et, okay, det er jo dobbelt kugler. Så smilede hun bare, så jeg kan godt lide dig.
1: Mm. Vi fik is i søndags, og jeg bestilte med 2 kugler, men der var 3 scoops for hver kugle.
2: Ja.
1: Og hvilket jo havde været lækkert, men jeg ville bare hellere have haft en is, der var 3 gange så god, for den var faktisk ikke særlig god.
2: Jo, men det var den her. Ja. Der var italiensk is.
1: Ja, det stod der også på skiltet her, men det var cirka lige så italiensk, som jeg er.
2: Nå, men det var, og jeg fik jo kaffe.
3: Kaffe. Og du er jo mere spansk.
1: Det, ja.
3: Nå, nej, finsk.
1: Lidt latino. Lidt latino er man vel altid, men mest finsk. 1% finsk.
3: Ja.
1: Ifølge my heritage.
3: Maja, men vil gerne snakke med Celine.
2: Nej, jeg vil gerne tale med min is.
3: Hun er ved at springes for at fortælle om hendes smag.
1: Ja, men jeg ved godt, hvilken smag hun har fået, fordi Maja, hun er jo sådan noget med mint smag.
3: Og jeg elsker mint og chokolade.
2: Ja.
1: Oh my god, jeg tror, det var en gammel ting.
3: Nej, jeg elsker den der.
2: Det er midt af chokolade, og så fik jeg en kaffe, og så kunne jeg ikke beslutte mig. Hun var så sød, hende der stod i isboden. Så siger jeg, jeg kan ikke finde, om jeg skal have saltkaramel, eller om jeg skal have lakridsis. Og så siger hun, vi gør det ikke normalt, siger hun så. Men vil du bare have en halv af hver? Så du er simpelthen min bedste veninde.
3: Så du fik faktisk 3 kugler?
2: Jeg fik jo så 4 kugler, ikke? Fordi jeg havde også taget en kaffe og en mint.
1: Mm-hmm.
2: Mm. Men til gengæld kom vi også af med 223 kroner for 4 is, ikke? Så det var også.
3: Nå, men altså. Yeah.
2: Og Tilly fik en soft ice.
1: Yeah.
2: Ja.
1: Fik I guf på?
2: Nej.
1: Nå, okay.
2: Helt plain. Det
1: kan ellers godt løbe op.
2: Men det var alle pengene værd.
1: Ja, men tror,
2: og jeg skulle spise den op, fordi heller, som man siger.
1: Smid det, skide ved den, smid det.
2: Ja, tak.
3: Det er så skønt. Nu har du betalt for det.
1: Ja, og, men det, jeg forstår ikke, hvorfor man skal have så mange kugler. Det er og så mange forskellige.
2: Jeg ville have haft 12 kugler. Jeg kunne ikke beslutte mig, Dennis. Der var så mange gode smager, og jeg har ikke fået en vaffelis i mandsminden.
1: Nej.
2: Ej, hvor var det. Og jeg ville også gerne have haft kokos, og der var hindbærsorbet, og der var melonsorbet, og der var.
1: Var I langt væk hjemmefra?
3: Ja, det er også ærgerligt, den lukker nu, ikke? Alle isbutikker lukker fra nu, så nu kan du ikke få flere.
2: Men Signe, du ved det selv, når du er nede og spiser sushi, du kan ikke beslutte, at man får købt for meget. Ikke?
1: Men hvor langt væk ligger det fra der, hvor du bor?
2: Det ligger en 20 minutters kørsel.
1: Nå, okay.
2: Ja.
3: Nå, det er jo faktisk, og lidt stræk.
2: Ja. Ja, men ikke der er hyggeligt,
1: og så kommer man tur. Så skal man da have 4 kugler.
2: Grevinde Danner er der, er sådan en park med Grevinde Danner, hvor hun er begravet, og det er oppe ved Jægerspris Slot.
3: Mm.
2: Der er meget fint.
1: Mm-hmm. Nå, var det din historie i bordet rundt, eller skal vi tage en mere bordet rundt? Okay. Hej, velkommen til programmet. Lad os lige høre, hvem der ellers har oplevet noget spændende i det, som vi kalder bordet rundt. Jeg vil gerne starte, fordi jeg så noget her til morgen, som jeg ikke har set i mange, mange år. En Fiat Punto.
3: No!
1: En ægte Fiat Punto in the wild.
3: Hvad farve?
1: Den var, det lagde jeg faktisk ikke mærke til.
3: Nå, for
1: jeg var mere sådan, wow, en Fiat Punto. Det var da jo en fin bil, den var mega populær dengang.
3: Ja.
2: Vi havde den i Bordeaux nemlig.
1: Ja.
3: Eller hvad det nu var for en farve.
1: Nej, det var den ikke. Det var den
3: og
1: ikke.
3: Ved I, hvem jeg har kørt med i den?
1: Nej.
3: Brian Laudrup. Så da jeg skulle sælge den, så overvejede jeg at tage sæde, eller skrive, her har Brian Laudrup sæde.
1: Åh, ja.
3: Jamen, det er fordi, jeg lavede sådan noget fjernsyn med ham. Mm-hmm. Skulle jeg lige give ham et lift.
1: Oh, bliver man ikke meget bevidst om, hvilken bil man har, når man pludselig skal give Brian Laudrup et lift? Omvendt set, så er det sådan lidt. Det er sådan, jeg har en bil, og det har du tydeligvis ikke, siden du skal køre med mig. Så,
3: sådan havde jeg det også lidt, ikke?
1: Ja. Nå, okay.
3: Ej, syg.
1: Ja, så det var min historie.
0: Du får Gunova alle dage fra klokken 6.
4: Det her er Gunova Special.

0: lytte med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/Nova.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gylpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
4: Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
13: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
19: Okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
20: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
17: Nova.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: Jeg har verdens allermindste nyhed her.
2: Kom med den.
1: Ja, men det er sgu alligevel noget, som er meget sjovt. I ved, når man skal stille en alarm på sin telefon, hvis man har en iPhone, så drejer man på det, der føles som et hjul. Ja. Du ved, du skal indstille tiden til for eksempel klokken 1 eller 2 eller 3 eller 4, så drejer du ligesom på et hjul, og hvis du kommer for langt, åh, så kører den en runde, og så kan man enten dreje forlæns eller baglæns. Mm. Så det er vi med på. Mm. Jeg forestiller mig, ved du, hvad jeg mener, Signe?
3: Nej, det tror jeg, der aldrig har gjort, så altså, det er jeg meget spændt på.
1: Okay, så prøv at gå ind i din alarm.
3: Yes, og
1: så trykker du på plusset op i højre hjørne.
3: Nå, på den måde, ja.
1: Yes. Så hvis du vil ændre timerne eksempelvis, så kan du køre baglæns, eller du kan køre forlæns.
3: Yes, og med minutterne.
1: Og når man kommer rundt hele vejen, altså hvis vi starter fra 00, mm-hmm. og så kører 1, 2, 3, så på et tidspunkt, så når vi op til 23, så er vi på 00 igen, ikke? Mm.
3: Yes, yes.
1: Var I godt klar over, at det ikke... Man forestiller sig, at den kører på et hjul, at den ligesom er rund.
2: Ja,
1: er vi ikke
2: den,
1: enige
2: der
1: om
2: kodet
1: det? Den ser ud som om, den er rund. Mm-hmm. Det er den ikke.
2: Nej.
1: Det er ikke et hjul. Og den person, som har programmeret det, gad på et tidspunkt ikke længere at komme med at skrive 01, 02, 03, 04. Prøv at scroll på timerne, indtil du ikke kan scroll mere. Ja. På et tidspunkt kommer man til enden.
2: Den ender på 16.
3: Ja.
1: Og det er jo virkelig dumt.
3: Ej, hvor er det ondt.
2: Det er så latterligt, for det er jo meget nemmere at bare programmere det til at gå i ring.
1: Jeg ved ikke, om noget er nemmere eller sværere at programmere. Jeg er ikke programmør, men jeg synes, det er en ligegyldig ting at have fundet ud af. Men
3: hvorfor har du fundet ud af det?
1: Men ja, hvorfor slutter den på 16? Det er, ja, hvorfor? Altså, hallo?
2: Det er fordi, det var det, han havde fri.
1: Ja. Og nej, men det tror jeg ikke, fordi man på minutterne er jo det samme. Så du kan også køre minutterne helt i bund. Så hvis du kører minutterne, jeg mener det er 39, ja. Så 16:39 er det højeste, hvis du bliver ved med at køre, som alarmen kan stå på. Why? Hvorfor er det det tal? Ligger der et eller andet? Jeg har ikke spurgt nogen.
3: Måske er det der, hvor
2: programmøren som kode
1: nu spørger jeg.
3: Født, altså det er første såret, ikke?
1: Noget
3: særligt
1: ved tallet, eller tidspunktet. 16:39. Mm-hmm. Nu spørger jeg her. Det har ikke en universel verdenskendt betydning på linje med eksempelvis tallet 42, som man kender fra Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Eller 420.
3: Ui.
1: Det er ikke et primtal.
3: Nej.
1: Du kan... Hvad hvis man spejler det, hvis man ser det omvendt?
2: Når jeg søger på Google, så siger den, at det er meget normal prisklasse, benzinen ligger på lige for tiden.
1: Ja.
2: Ja, jo. Den var forud for sin tid.
1: Det er helt klart derfor.
2: Ja, ja. Så altså, det er simpelthen bare brændstofprisen.
1: Jeg så, når vi nu lige taler om det, jeg så faktisk i morges, jeg blev lidt glad på alle mine benzinbrugers vegne, at den var på, hvad, 15,89, synes jeg, så den til her til morgen. Altså, ja. Så Jakob, vores producer, har undersøgt videre på tallet 16:39, tror jeg.
4: Jamen, på Reddit, der står der, at hvis man lægger alle tallene sammen, så er der 10.000 numre. Så måske har det noget med det at gøre. Måske er der en eller anden, der er blevet betalt i linjer af koder, og så stoppet ved 10.000, og så bare gået hjem.
2: Det giver mening.
1: Men det, der er så interessant, man kan også spole den helt tilbage, jo, ligesom du kan ende på alarmen, at det højeste tal, du kan sætte den op på, det er 16:39. Det laveste, du kan sætte den ned på, det er 0100. Hvorfor så ikke, 0000? Altså, hvis du alligevel skulle sidde og lave koden, vil du ikke lave den? Jeg køber dit argument, Jakob, men vil man ikke alligevel lave den der, hvor man, bare for lige, at det ser lidt dejligt ud? Hvis ikke du har andet at tage dig til i løbet af dagen i dag, så er der slet ASMR at sidde og scrolle på alarmtidspunktet.
2: Jeg har fundet ud af, at som englenummer, så betyder det her spirituel fremgang og hårdt arbejde. Wow. Hvilket det er jo lidt af det modsatte.
1: Så
2: fordi der er, den stopper, og det var lidt dovent.
1: Spring over, hvor gæder er lavet, synes jeg, det lyder som.
0: Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

0: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester. Ja.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Ja, det husker derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
9: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
10: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
15: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
17: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
21: Nova.
4: Start dagen med Gonova.
21: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
22: Som man... Det er der. Ja.
21: Hvem sagde, som man siger?
23: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
4: Nova.

Og hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Gunova Special.
1: Nynne fra Amager. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Det er en af dine lokale homies.
3: Det er det. Rock one.
1: Så Karoline, hun tager på ferie med sine forældre, er lidt, ikke pinlig over det, men bevidst om det.
3: Ja.
1: Tager du også på ferie med dine forældre, Nynne?
2: Jamen, jeg rejser rigtig meget med min mor.
1: Mm. Og hvorfor rejser du med din mor? Hvorfor rejser du ikke med en veninde eller en kæreste eller et eller andet?
2: Jamen, nogle gange kan en veninde tage med, men startpunktet er primært altid med min mor. Fordi min mor, hun er en fest i sig selv. Vi har det bare så skide sjovt, når vi får ferie sammen.
1: Er det dig, der inviterer dig, eller er det hende, der inviterer dig?
2: Det svinger lidt. Vi har været i Rom, og sidst vi tog på ferie, der endte vi faktisk med at tage hele familien afsted til Finland. Og det var både kusine og fætter og faster og onkel. Så jeg tager utrolig meget afsted med min familie. Jeg synes, det er dejligt, at man altid kan være... Man kan være sig selv, og man kan gøre, hvad man vil.
4: Det jeg er skide misundelig. Altså, jeg synes virkelig, det er fantastisk, at du har det sådan.
3: Ja.
1: Nu stiller jeg spørgsmålet, som Karoline ikke har. Nu stiller spørgsmålet, som Karoline ikke har stillet nu. Det er, hvem betaler for de ferier der sammen med din mor?
2: Jeg betaler selv. Okay. Og så primært så plejer min mor lige at give en middag, og så plejer jeg at give en middag.
1: Men okay. Som barn bliver man jo aldrig nogensinde for gammel til at tage imod en middag, som ens forældre har betalt på
3: nej,
1: en ferie.
3: Nej.
2: Aldrig nogensinde. Det ville da være fjollet.
3: Ja.
1: Altså, det kan jeg jo selv se med mine egne børn, når de har tjent deres egen penge. Altså, muldvarpen, den er det langsomste dyr i lommen, når regningen skal betales. Så, hvor skal I hen i år, Nynne?
2: Jamen, der er ikke noget på tegnebrættet i år, men næste år havde vi snakket lidt om at tage til Thailand igen.
4: Thailand også, Thailand.
1: Ja, det lyder godt. Og det var også mere praktisk, det var højst sandsynligt også billigere at rejse flere, hvis man skal booke hoteller og sådan noget. Bor I så på værelse sammen, dig og din mor?
2: Ja, det gør det, ja.
3: Ja.
4: Ja.
1: Du siger ja.
2: Det er
1: hyggeligt,
2: for der er en lille terrasse.
3: Mm. Ja, præcis.
2: Når jeg kommer hjem på byen, hun sover stadig ikke, før jeg kommer hjem. Så sidder hun der, så tager vi lige og deler verdenssituationen, og så går vi i putteren.
1: Og Nynne kommer hjem i en ordentlig brand. Ja, tænker, jeg mor, hun vil gerne lige tjekke, at du kommer ordentligt hjem.
3: Man er jo altid mor, ikke?
1: Ja.
2: Vokser man ikke fra. Hun sidder altid klar med en cola eller et eller andet, når jeg kommer hjem.
3: Tog
1: for Nudin. Ej, du har en god mor. Nynne, tak for ringet. Tak for lidt med. Ha' en skøn dag.
2: Og i lige måde, tak for jer.
1: Ja, tak.
3: Hej.
0: En speciel start på dagen. Det her er Gonovas

0: 50% discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
10: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
12: Til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Ja, det kunne skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
16: Været i dag bliver lidt af en blandet landhandel. Vi får skyer, lidt sol og også enkelte regnbyer. Temperatur op mod 19 grader og lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Det her er Nova.
17: Skruer for lyden af i dag.

0: Nova.
1: Mine børn, særlig min søn, han gamer meget.
0: Ja.
1: Han kan blive hjemme en hel weekend, bare fordi han sidder og spiller et eller andet. Men jeg kender også sådan ægte voksne mennesker, som har børn, som glæder sig til at lægge deres børn i seng. Fordi så siger de, ej, så skal vi spille. Vi skal spille hele weekenden. Ah, hvor
0: jamen,
1: jeg tænker,
0: det er sådan et brætspil, du tænker på, eller sådan noget?
1: Nej, nej. De sidder med deres hørebøffer, og så sidder de i deres blå lys.
0: Voksne?
1: Ægte voksne, som er ægte gamere. Altså, mm-hmm. De har dyre computer, og de går virkelig op i det. Så jeg kunne bare godt tænke mig at vide, 70-11-9000, spiller dine forældre? Jeg vil gerne høre fra nogen.
0: Som de er større gamere end dig. Mm. Nu du siger det. Jeg var til konfirmation her i weekenden. Og min nevø, han fik en gamercomputer.
1: Oh.
0: En freaking sej gamercomputer. Mm. Altså, jeg fik lyst til at game, der
2: sådan noget med lys-agtigt, sådan havde sådan noget...
0: En ting var, at den så freaking sej ud, men den havde også den fede processor, det rigtige RAM, det rigtige grafikkort, alt. Altså, helt sindssygt. Den fik han af sin far, selvfølgelig.
1: Ja, det er klart.
0: Og hans far, som jo er en rigtig voksen, ikke?
1: Mm.
0: Han er 100% en større gamer end søn. Selvom, ja, og selvom Sigurd, der blev konfirmeret, han er en glad gamer. Så far, større gamer. Det er jeg ikke nogen tvivl om. Randi fra Kirke Hyllingen, godmorgen.
3: Godmorgen, godmorgen.
0: Er din, hvad er gaming, hvad kan man sige, fordeling i jeres hjem?
3: Jamen, den er lidt sjov, fordi at... mig og min mand, vi mødtes for 14 år siden, og vi mødtes igennem World of Warcraft.
0: Åh, fremad. Yes, yes, yes.
3: Så vi er begge to store gamer. Jeg mm-hmm. har været gamer i 30 år cirka. Og vi er fuld gamer i dag, og vi har tre børn, to store og en lille, og vi gamer alle fem. Mm.
0: Okay, men det er stadigvæk det farmor, der er de hardcore.
3: Ja, det må man sige. Min mand, han... Han spiller rigtig meget noget, der hedder Arc Raiders,
0: mm-hmm.
3: Som er lidt det samme som Counter-Strike. Nej, eller ikke, ja, altså sådan et krigsspil, Counter-Strike ja. Online.
0: Mm-hmm.
3: Og så spiller vi rigtig meget Fortnite, og vi mødes faktisk med tre andre voksne, der har børn og det hele. Og der mødes vi, så smider vi dem i sengen ved 8-9-tiden, og så går vi ind og voksengamer bag så Fortnite.
1: Men
3: og
1: vi har det høre?
3: Så sjovt.
1: Men I sidder med hørebøffer på, tænker jeg, ikke? Og er meget...
3: Det gør vi. Ja.
1: Kan man høre, hvis et barn græder? Altså...
3: Ja, ja. Nå, okay. Sagtens.
0: Okay. Okay. Men bare græde lidt højere.
3: Ja, altså vores søn, han er nu 10 år, så han kan godt klare sig selv. Så, ja. Men det er lidt sjov historie, fordi vi mødtes faktisk, hvor min søn sagde, du skal prøve Fortnite. Så sagde jeg, det gider jeg ikke, det er sådan noget børnespil.
0: Mm-hmm.
3: Det gør jeg aldrig.
4: Det er sådan noget børnespil.
3: Men, ja. Men så sagde han, du skal lige lave en karakter. Så lavede jeg en karakter, og så synes jeg, det var så sjovt. Jeg har aldrig prøvet så sjovt et spil. Og så møder man andre voksne. Jeg troede aldrig, det var voksne, der spillede det spil.
0: Jeg troede også, det var børn, der spillede ja. Ind i Fortnite. Ja. Der kan man bare, der kan man bare se.
1: Ja.
0: Okay, ja. Jamen, ja. Så det er den helt store gamerfamilie. Jeg elsker, er det sådan, ja. Holder I nærmest LAN-party, når I ja. Inviterer andre voksne over? Ja.
3: Det har vi faktisk også talt om. Vi har mødtes et par gange, hvor vi har taget til Jylland, for de bor i Jylland, den anden familie. Og den anden familie bor på Fyn. Ja. Så vi mødes løbende, og så ses, og så har vi jo nogle gode fester jo.
1: Det er jo det.
3: Og vi har altid noget at snakke om. Ja, det er meget, meget sjovt.
0: Det er fremragende. Randi, tak for at lytte med. Tak for at ringe til os, og god dag.
3: Jamen, tusind tak, og have en fantastisk dag.
0: Ja, lige måde.
1: Hej.
5: Lyden af Danmark om morgenen. Gunova Special.

0: sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Patrol. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
1: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyogurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
11: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
13: Nova.
14: Start dagen med
15: Gonova.
14: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
15: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
16: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Gunova special.
1: Man skal være varsom, når man navngiver sin robotstøvsuger, fordi vi aner ikke, hvilken form for netværk, de er hooket op til. Det kan være, at på et tidspunkt, så bliver kunstig intelligens så intelligent, at det overtager verden, og så kan den måske huske, hvem man kaldte noget grimt eller råbte efter.
2: Så jeg skal gå ind og omdøbe den igen. Nu har jeg nemlig lige været inde og omdøbe min til idioten.
1: Det, jeg siger bare, at ude i fremtiden ved vi ikke, hvad der kommer til at ske, Marbet. Ja, Anja fra Jyderup har også navngivet sin robot. Godmorgen, Anja.
3: Godmorgen.
1: Hvad er det, en støvsuger, du har? En plæneklipper? Hvad er det?
3: Det er en robotstøvsuger.
1: Og hvad er navnet på din robotstøvsuger?
3: Den hedder Nej.
1: Og hvorfor hedder din robotstøvsuger Nej?
3: Fordi den er vildt god til at spise ting, den ikke må spise.
1: Jamen, og det er så irriterende.
3: Jeg skal jo gå og holde øje med, om den har spist en ledning, eller taget hundens legetøj, eller en trompe, ja, der var faldet ned fra vasketøjet, eller hvad den nu kan finde på. Ja.
1: Men den der måde, en robotstøvsuger virker på også, den har den der lille børste, der kører nedenunder, ja, den er jo også fantastisk til at blive viklet ind i ting. Man skal virkelig indrette sit hjem perfekt, ja, hvis man skal have sådan noget ekstra glæde af sin robotstøvsuger.
2: Ja, og pludselig ligger lampen... Ja, præcis.
3: Det er den bare vildt god til.
2: Ja, og pludselig ligger lampen på gulvet, man tænker bare... Nej! Ja, præcis. Ja. Fordi den er et ledning, og den bliver bare ved. Der er mere.
3: Jeg lidt på den. Ja.
1: Jeg bliver rastende på min, fordi der er en sofa inde på min datters værelse, hvor den ikke kan køre over benene. Den sidder altid fast det samme sted. Jeg er bare sådan, seriøst, nu har du i flere år haft chancen for at lære, at du ikke skal køre ind om, men den gør det samme eneste gang.
2: Oh my God.
1: Og jeg bliver lige irriteret eneste gang.
2: Ja,
3: vi har også nogle dørkarme ind til de forskellige rum. Vi bor i et gammelt hus, så de er lidt høje, og det hedder så, at den skal kunne køre over, fordi den skal faktisk kunne køre lidt tilbage, og så sætte en turbofart på.
1: Ja.
3: Over, men den sidder altid fast alligevel.
1: Nej. Og man bliver skide irriteret over det.
3: Ja, så skal man gå der og skubbe til den, så laver den jo ikke engang arbejde helt selv. Vel?
2: Nej. Nå, men altså.
1: Og derfor hedder den Nej. Ja. Anja, tak for ringet. God dag.
3: Tak i lige måde. Tak for et godt program.
1: Tak.
2: Hej.
1: Jeg elsker kreativiteten.
2: Ja, det gør også.
1: Lad os runde den af hos Michelle fra Fuglebjerg. Godmorgen, Michelle.
4: Godmorgen.
1: Du har ind til flere robotter.
4: Ja, jeg har både en støvsuger, og så har vi en plæneklipper også.
1: Og vil du vurdere, at det rent faktisk er nemmere sådan i det store billede, at have de der robotter, eller kunne du i virkeligheden lige så godt lave det selv?
4: Ja, det er meget nemmere.
1: Ja, okay. Så hvad hedder de?
4: Jamen, robotstøvsugeren, den er opkaldt efter Matador, så den hedder Agnes.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Ja.
4: Og så har vi robotplæneklipperen, den blev inspireret efter, at jeg så, at hospitalerne havde klædt deres ud som ambulancer. Der kunne jeg se, at man kunne få en Mariehøn til vores model, så den hedder Marie.
1: Så lad mig lige høre.
2: Har den tøj på?
1: Ja.
4: Nej, den har ikke fået den endnu, men den skulle gerne have noget folie på, så den kommer til at ligge.
2: Du beklæder den.
1: Jamen, altså...
2: Ej, det, cute! Og lidt mærkeligt også. Ej, men det er rigtig cute.
1: Ja,
4: nej. Jamen, jeg har bare lige lidt benurlige ting en gang imellem, så der må gerne gøre en Marie-røn rundt.
1: Jo, men det... Så Agnes og Marie, de hoserer derhjemme. Jeg er fan af det, og tusind tak for at dele med os, Michelle. Ja. Ha' en dejlig dag.
4: Jo, tak, og i lige måde.
1: Tak.
2: Hej.
1: Jamen, det er også så kedeligt. Altså, min robotstøvsuger bare, at man kunne få den i sort eller hvid.
2: Ja, Marie gør dig jo evig glad.
1: Jamen, potentielt. Wow.
2: Og så kan jeg også bare spraymale den. Jeg elsker spraymale.
1: Det kan være, at du skal spraymale din robotstøvsuger, Majvidt.
2: Ja, måske.
1: Ja, du skal passe på, at der er sikkert en sensor eller et eller andet, som man ikke er opmærksom på liggerne.
2: Måske. Ja. Så kan den ingen sted. Lige pludselig bliver den helt blind.
1: Ja.
2: Nej.
1: Så er det ligesom at have en teenager til at støvsuge.
2: Ja, præcis.
0: Det bedste fra morgenradioen. Gunova Special.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
3: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen.
4: Hos Biltema.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.

Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: tilbud.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gylpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Tag syd på og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
14: Vejret i dag bliver lidt af en blandet landhandel. Vi får skyer, lidt sol og også enkelte regnbyer. Temperaturer op mod 19 grader og lidt til frisk vind.
15: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
16: Det her er Nova.
17: Skruer for lyden af i dag.

0: Og nu et klip fra Konova.
1: Lige nu er vi i gang med at uddele ridderkors. Eller, vi snakker i hvert fald om, hvem du skulle have, hvis noget det var, at man skulle uddele nogen på de danske breddegrader. 70 11 9000, hvis du har en god idé til, hvem der skulle være modtager. Heidi fra Bredsten, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvem skal have et ridderkors?
2: Det skal Anders Madsen.
1: Hør du, det vil jeg faktisk give dig fuldstændig ret i.
3: Ja.
1: Det vil jeg give dig, altså både for hans stand-up, for
3: Ninja.
1: Terne Ninja, ikke mindst.
2: Ja, det er det der med, at han ligesom giver børnene noget, og også de voksne på samme tid.
1: Ja. Tærkel i knibe.
3: Jeg skulle lige til at sige.
1: Ja, fremragende. Vi er med på at give jer Anders Madsen et ridderkors.
3: Sir Anders.
1: Ja. Tak Heidi, tak for lidt med. God dag.
2: Ja, tak for et super dejligt program.
3: Tak. Hej.
2: Hej.
1: Må jeg lige i den anledning også smide på banen, at måske skulle de nattergale også have ridderkors?
3: Åh, ja.
1: Ikke mindst fordi, at vores gamle dronning, Margrethe, på et tidspunkt siger i et klip, it's hard to be a nissemand.
3: Ja.
4: Gør hun
1: det? Det gør hun, ja. Hun sidder og klipper juleting sammen med Fred. Og så siger hun et eller andet, it's hard to be a nice man.
3: Ja.
1: Hun er legendarisk.
4: Så undrer det mig, at hun ikke har kaldt dem ind.
1: Ja, ja, helt andet.
3: Ja,
1: Helle fra Rødovre, godmorgen.
5: Godmorgen, Nova.
1: Hvem skal have sådan et ridderkors?
5: Jamen, det skal Lisbeth Dahl, Danmarks revydronning.
1: Ved du hvad? Oh, ja. Jeg er fuldstændig enig. Har hun ikke en i forvejen?
5: Men jeg tænker bare, at titlen Lady Lisbeth Dahl, det har jo også en god klang.
1: Ja, 100%. Altså, jeg ved, hun har en flise på Frederiksberg.
3: Se nu der. Hun er godt på vej.
4: Og må jeg sige noget andet? Mm-hmm. Hun bliver 80 i dag.
3: Tillykke!
4: Lige præcis.
1: Legendarisk.
5: Ja. Hun er lige ud af posen, ikke?
3: Ja.
5: Altså, hun har en livsindstilling, som smitter af på rigtig mange mennesker, både unge og gamle.
1: Helle, vi indstiller hende med det samme, hvis det står til os selvfølgelig.
3: Ja.
5: Det er super.
1: Ha' en fantastisk dag. Tak lige måde. Hej. Har I fået tjekket op? Har hun et ridderkors i forhold?
4: Hun har simpelthen hun er ridder Dannebrogsorden.
1: La-di-da.
4: Ja, søs.
6: På 26. år, ikke?
4: Jo, for det var i 2000. Ja.
1: Nå, jamen, altså, så har hun jo fået, hvad der tilkommer hende.
4: Nej, hun kan da også godt få lidt mere.
1: Christian er med på telefon. Godmorgen, Christian. Fra det nordjyske. Hvilken by er du fra, Christian?
7: Jeg er fra Dronninglund.
1: Smilesby. Hvem skal have et ridderkors?
7: Jamen, det synes jeg, I skal.
1: Det er jeg. Vil man have et ridderkors, eller vil man bare hellere have pengene?
4: Ej, det kommer på, hvor meget
1: følger der penge med?
7: Ja. Ej, altså, det er mere det der med, at I gør jo, at vi får en god morgen, og der kommer et godt fællesskab, og jamen, vi står jo sådan set lidt sammen om morgenen og giver vores mening, og sådan noget der. Jo, altså.
1: Prøv at høre, det var faktisk finere end et ridderkors at få for dig, Christian, for det er ikke noget, vi har bedt nogen om at sige. Det er det, vi håber på. Men det har vi aldrig bedt nogen om at sige. Så vi føler allerede, jeg føler, at vi fik et ridderkors af dig lige der.
3: Ja,
7: det var godt.
1: Så, og du har ret. Vi forsøger at lave et fællesskab med alle, der gider at være med i det hver evig eneste morgen. Det er et fuldstændig frivilligt, uforpligtende fællesskab. Vi er her 3 timer hver morgen. Alle velkommen, og vi er glade for, at du også er med. Så Christian, tak for roserne.
7: Jamen, velbekomme.
1: Men vi vil stadig gerne have penge.
3: Ja. Ej, men altså.
1: hvis det skulle være. Christian, god dag. Tak, hej.
0: De bedste klip fra programmet Go Nova Special.

0: lytte med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/Nova.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
0: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gylpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
11: Til kæphesterytter og rollespillere.
13: Janne, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
0: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
17: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Gonova Special. På dybt vand.
1: Med Jakob.
2: Vi skal til et mindre dilemma i dag. Det er selvfølgelig en... Jeg skulle spørge fra en ven, skal jeg starte med at sige. Og jeg er meget spændt på, hvad I vil sige til det her. Om I bare er enige med det samme, eller om... om der er lidt diskussion i det. Det, der sker, det er, at min kære ven, han er i Japan. Han går ind i en genbrugsbutik, finder en lækker rød sweater, går ind i prøverummet, og da han tager den på, kan han godt mærke, at der er et eller andet, der giver sig lidt, og han står og kigger sig i spejlet. Den ser godt ud, men lige pludselig opdager han et kæmpe hul under, armhulen.
3: Nej.
2: Og bliver lidt flov. Og så er mit spørgsmål til jer på 2 minutter. Hvad er det korrekte at gøre herfra?
4: Gå op til kassen og sige, jeg skal have den billigt, fordi den er gået i stykker. Nej. En genbrugsbutik.
3: Jeg ved godt, det korrekte er at sige noget. Jeg vil nok bare hænge den tilbage.
4: Med mindre du gerne vil have den, ja.
3: Med hullet i.
4: Undskyld, du med mindre han gerne vil have den. Sorry.
5: Lad os nu bare, kan vi stille et spørgsmål? Vil du kunne svare på din mens vegne, eventuelt, Jacob?
2: Ja, det tror jeg godt, ikke.
5: Okay.
3: Kan man antage, at din ven ødelagde den?
5: Nå, men det tænker jeg, det
3: er jo det,
5: præmissen i det her. Ja. Men vil din ven gerne beholde trøjen?
2: Den er i et stadie, hvor at man ligesom siger, den gider man ikke at gå med, fordi hullet er så tilpas stort.
3: Okay.
5: Så min vurdering vil være, der er som umiddelbart 2 muligheder, enten at skjule det, bare hænge den tilbage igen, eller gå op til kassen og sige, jeg vil gerne have haft den her, men den er gået i stykker, så bare lige så I ved det.
4: Jeg vil gøre det sidste. Jeg vil sige, jeg vil gå op og sige, ej, hvor ærgerligt. Har du en i en anden størrelse? Det er en genbrugsbutik. Nå, okay, my bad.
5: Ja.
4: Ja.
3: Og de ved jo ikke, hvad man siger my bad for. Og har ødelagt den, eller
4: hvad? Ja, det er det.
3: Ja.
4: Så har du
5: undskyld. Jeg tænker bare, i Japan kunne der være meget overvågning.
4: Ja, det tror jeg da også, der er.
3: Dammit.
5: Og jeg ved jo, hvordan de har det med, hvis man smider eksempelvis tyggegummi eller noget andet på gaden. Altså, det er jo decideret
4: fængsel. Hej, Kiri.
5: Det ved jeg faktisk ikke, om det
4: skal du lave. Men... Jamen, du skal lave et hike. Ved ikke det?
6: Nej, det hedder
4: jeg. Jeg vil gå op, og så vil jeg sige...
5: Den er gået i stykker.
4: Den er gået i stykker. Jeg ved ikke, om det var mig, eller om den var gået i stykker. Men den er i hvert fald gået i stykker.
2: Og det vil du også gøre, selvom der er lidt en sprogbarriere.
4: Ja, det vil jeg.
5: Yes.
4: Altså, måtte vedkommende have fat i sin Google Translate. Den kan vel også bruges.
5: This
4: er nede i appen, ikke?
5: Broken. Yeah.
4: Yes.
3: Not me.
4: Yeah. Maybe.
5: Yes.
3: Not, ikke maybe.
5: Det gode ved sprogbarrieren er jo netop, at man ikke skal tage ansvar for noget som helst, fordi det er bare, jeg forstår ikke, hvad du siger. Du kan bare snakke dansk.
4: Ja, den er simpelthen gået
2: eller røversprog.
5: Det er dansk eller røversprog, same. Ja. Er vi ude i, at vi er så dårlige mennesker, vi bare vil aflevere lortet, og så ikke tage ansvar for det?
4: Ja, jeg vil aflevere og sige, jeg ved ikke, om det var mig.
3: Jamen, det er jo også ikke at tage ansvar
4: for det. Måske var det mig. Måske er det ikke. Hvad gjorde din ven?
2: Min kære ven...
4: hængte den tilbage.
2: Han har hængt den sgu tilbage.
5: Gjorde han det?
2: Ja, det gjorde han.
4: Skidt menneske.
3: Helt flot. Det forstår jeg godt.
5: Det er helt faktisk et dårligt menneske. Jeg er skuffet over din ven.
4: Din ven må ikke låne min bil, jeg siger det bare.
5: Tænk, at du omgås.
2: Man er menneske. Så høflig og så pæne, og så kunne jeg simpelthen ikke... Eller min ven kunne ikke klare konfrontationen. Så skynd mig videre.
5: Det
3: kan jeg han holder stå.
5: Det bliver ikke nemt at få vise næste gang.
2: Nej.
5: Det kom til.
2: Det var det.
0: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
7: Det er Gonova Special.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.

0: Jysk. Et godt tilbud. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi kold skål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
5: Til kæphesterytter og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Flow. Dit musikalske alternativ. 100% algoritmefri. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lytter i dag. Find Flow på DAB Plus i Rayo-appen eller på rayo.dk. Oh, yeah.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
19: Som man... Det er der.
18: Hvem sagde, som man siger?
20: Gonova.
21: Hver morgen fra 6 til 9.
22: Og lige nu

0: Jeg kommer også lidt for sent i seng.
1: Ja.
0: Men det er også fordi, der gik, det gik helt af med DR og TV2.
2: Ja. Ja, og så blev de for skide gode.
3: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
4: How about fishful thinking? Nah, too cute. Say la vie. Would be better if I was friends.

0: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
0: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
2: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
3: Nej, nej.
4: Gør ikke.
3: Nå, jeg har været på Netavisen.
4: Ja.
5: Oh my god.
4: Og her er Radioavisen med Signe.
3: Nej, jeg ikke. Giv den gas, Signe. Lav lige lyden igen, Maj-Brit. Den der åben lyd.
4: I gamle dage var det faktisk sådan, Karolina, det er du måske ikke klar over, der hed nyhedsudsendelsen på Danmarks Radio, som hed i gamle dage. Det hed Pressens Radioavis. Yes.
3: Så er det Pressens Radioavis.
5: Ja. Jamen, det gjorde det.
4: Så det jo, men det hedder det ikke mere, ligesom det ikke hedder Danmarks Radio mere. Så, så nu kan vi sige velkommen til Radioavisen med Signe.
2: Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special. Runs, please.

0: vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Janik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
9: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
12: Været i dag bliver lidt af en blandet landhandel. Vi får skyer, lidt sol og også enkelte regnbyer. Temperatur op mod 19 grader og lidt til frisk vind.
13: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
14: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Velkommen til sommerferieudgaven af 9 ud af 10, programmet, hvor vi forsøger at forstå det moderne menneske en kollektiv nedsmeltning af gangen. I dag der skal det handle om sommerferie. Den tid på året, hvor vi bruger 6 måneder på at glæde os, 3 måneder på at planlægge og 2 uger på at diskutere aircondition, motorvejskøer og hvorvidt børn virkelig behøver at spise is før kl. 11. Med mig som altid, Maria, kvinden med tallene, statistikkerne og de små ubekvemme sandheder om danskernes liv.
2: Det kan du bide dig sætte næsen på. Og i dag der skal vi tale om selvfølgelig danskernes ferievaner, om feriedrømme, feriekaos, og hvor er det egentlig, vi tager hen? Og hvad er det, der kan få os op i det røde felt? Hvorfor er det, vi bliver ved med at tro, at lykken den ligger 2.500 km sydpå?
1: Ja, det er altså heller ikke sikker på, at den gør den her sommer. Det skulle være virkelig, virkelig varmt.
2: Er det rigtigt? Frankrig i hvert fald, hvor du skal hen, ikke?
1: Ja. Jeg var faktisk ved at overveje, om jeg skulle aflyse det. Nå, men I, med os i dag i sommerferieudgaven er en af Novas egne, Karoline Haubæk.
2: Hej med jer.
1: Det er også med hej og Haubæk. Det bliver det.
2: Ja, men undskyld, jeg ved det godt. Det er svært.
1: Velkommen til.
2: Tak.
1: Karo, kan du bare lige, hvad er det for en program, du laver på kanalen? Og
2: jeg
1: hvad er det for en podcast, du laver?
2: Sender jo Karos Klubhus kl. 14 til 17 alle hverdag. Og så har jeg lige en weekendschance også søndag. Og derudover, jamen, ja, som du siger, en af Novas egne.
1: Ja, og hvad er det, din podcast hedder?
2: Åh, min podcast, jamen, den hedder Why Not.
1: Yes, og ja. Handler om...
2: Ja, yeah. Det er jo sådan lidt en Sex and the City podcast, hvor det egentlig er mig, der er main character. Og så fortæller jeg ellers bare meget om mit eget liv og alle de ting, der følger med at være en kvinde i 30'erne. Og, eller snart 30'erne, jeg er jo kun 29. Og så inviterer jeg også nogle gæster ind, som jeg synes repræsenterer det der med bare gribe livet.
1: Sådan. Og så har vi to jo også en relation.
2: Det er rigtigt.
1: Kan du forklare den?
2: Jamen, jeg kan prøve. Altså,
1: udover at jeg jo havde det 14-17 program, du har nu, før dig.
2: Ja, der kom jeg lige ind og overtog der for dig. Men det var jo fordi, at du forhåbentlig skulle bruge en masse energi på at lave det program, vi laver sammen, der hedder Asfalten Kalder, som handler om at køre motorcykel. Mm. Og ja, vi startede jo som rookies. Nu synes jeg, vi er ved at være sådan godt erfarne.
1: Ja.
3: Altså, var du ny til at køre motorcykel, da I startede?
2: Ja. Felix og jeg tog motorcykelkørekort på samme tid.
3: Nå, så vi er, okay.
2: Ja, det var sådan, vi, okay. Vi blev venner.
3: Ilddåb.
1: Og nu har vi altså en YouTube-kanal sammen, der hedder Asfalten Kalder, hvor Karoline og mig...
3: Det her, det lugter lidt af noget skjult reklame.
1: Og vores venner, Anders, kører motorcykel. Ja, men der er ikke mere reklame i det nu. Det er bare lige for at sætte scenen og forklare, hvad hedder det, sammenhængende her, ikke? Karo, på en skala fra 1 til 10, hvor meget sådan sommerferiemenneske er du?
2: Gigantisk. Altså 500, vil jeg sige på den skala. Jeg elsker sommer.
1: Ja, altså, hvad elsker du ved den?
2: Jeg elsker varmen. Jeg elsker, at folk bliver smukkere og gladere på grund af lyset. Jeg elsker alle de ting, vi spiser om sommeren. Jeg elsker de traditioner, der kommer med det. Sankt Hans, alt det der med at tage på stranden og i sommerhus og ud og rejse. Og altså, det er bare fedt. Og så elsker jeg, og det er jo en lille biting. Faktisk også arbejde om sommeren, fordi det tit er der, hvor alle andre er væk. Så der er lidt mere stille. Det er som om, at det nærmest er at holde sommerferie på sit arbejde, også når man arbejder om sommeren.
1: Og hvad du skal lave den her sommer, det skal vi nok dykke nærmere ind i de næste par timer. Det er Karoline Haubæk, der er gæst i 9 ud af 10.

0: Vi er i gang med 9 ud af 10 denne her lørdag. Det er sommerferieudgaven, og jeg har besøg af Novas værter de her uger. I dag har jeg æren af at kunne præsentere Caroline Haubek.
1: Hej.
0: Og Caro, vi skal lige lære dig lidt bedre kende. Det er tid til sådan en sommerferie-speedrunde. Du skal bare svare hurtigt på en skala fra 1 til 10.
1: Okay, let's
0: og
1: go.
0: Og husk nu, jeg kender dig ret godt, så du kan ikke lyve her. Men, hvor tidligt booker du ferie?
1: Sådan en 3-4 måneder i forvejen.
0: Jamen, du skal sige det på en skala fra 1 til 10. Er du sådan en, der booker ferie meget sent eller meget tidligt?
2: sent, det er så nummer 10, ikke?
0: Sent er nummer 10, ja.
1: Okay, så er det nok sådan en 4-5.
0: Så passer måske 4-5. Meget godt. Ja. Okay.
1: Ja.
0: Så du planlægger?
1: Ja.
0: Så springer jeg næste år. Hvor meget ferie FOMO har du?
1: Jeg får ikke FOMO, så 0.
0: Nå, det tror jeg altså ikke er rigtigt.
1: Det er rigtigt.
0: Du er meget på sociale medier.
1: Ja, ja, men altså, jeg ved godt,
2: så
1: at når jeg...
2: Også opdateret.
1: Når jeg er et sted, så er det fordi, jeg vil være et sted. Når jeg ikke er et sted, så er det fordi, jeg ikke behøver at være der.
0: Hvor meget stoler du på Google Maps?
1: Jeg har lyst til at sige 9-10.
0: Ja, okay, og det er jo så meget.
1: Ja, det er meget.
0: Du stoler meget på Google Maps.
1: Jeg er helt overrasket over spørgsmålet overhovedet, sådan, hvordan kan man ikke stole på Google Maps?
0: Hvor meget elsker du lufthavn?
1: Jeg vil nok sige en 7'er, fordi jeg elsker Kastrup Lufthavn.
0: Ja, ja, med enig. Hvor hurtigt bliver du restløs på en liggestol?
1: Ja, 2.
0: Så det er hurtigt?
1: Nej,
0: det er langsomt.
1: Det er langsomt. Ja, det er langsomt. Ja, jeg kan ligge der meget længe.
0: Hvor meget chartermenneske er du?
1: 10.
0: Elsker?
1: Elsker.
0: Mm. Buffet, liggestol.
1: All inclusive, liggestol, pool allerhelst, en god udsigt ud over vandet, cocktails, ja tak.
0: Hvor meget lyver du om dine egne ferieoplevelser på Instagram?
1: 2.
0: Okay, der ville 0 måske have været det rigtige svar.
1: Ja, men men jeg tror godt, du ved, jeg kan godt lige finde på at redigere nogle billeder, så sådan, at billederne bliver lidt mere poppin' eller et eller andet i den stil, men, men jeg er ikke sådan, nej, jeg faker ikke mit liv.
0: Nej, men det synes jeg er en ærlig start på programmet.
1: Godt. Ja.
0: Det er 9 ud af 10, du lytter til her på Nova den her lørdag. En sommerferieudgave, Caroline Haubek er gæst.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: I sommerferieudgave og med radiovært Caroline Haubæk som gæst denne her lørdag om lidt, så skal vi finde ud af, hvor danskerne helst vil holde ferie, og så skal Caroline gætte nogle af de mest genkendelige ferietyper i Danmark. Nova.
0: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
0: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
10: Til kæphesterytter og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
0: 9 ud af 10. Med Felix Schmidt.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: I sommerferieudgave, hvor jeg har besøg af værterne her fra kanalen, der vi snakker om sommerferie, og vi snakker om danskernes forhold til ferie, ikke mindst. Og lad os starte lidt med drømmen, for danskerne elsker ferie. Vi elsker faktisk ferie så meget, at vi kan bruge en hel januar på at kigge på billeder af mennesker i hørskjorter i Toscana, mens vi beslutter os for, hvilken café vi skal sidde på 6 måneder senere. Maria, hvordan er sommerbarometeret hos danskerne?
2: Det ligger rigtig højt, og vi har et kæmpe eksempel ved siden af os. Altså, jeg synes, den der beskrivelse, du lige laver, der er jo spot on i forhold til Karoline. Og hun passer også rigtig godt ind i statistikken, faktisk. Fordi ja, at 7 ud af 10 danskere, de siger, at ferie, det er noget af det, som de glæder sig allermest til hele året. Mm. 6 ud af 10 danskere, de bruger mere tid på at planlægge ferie, end på at planlægge deres egen fødselsdag. Og 5 ud af 10 danskere, de oplever, at virkeligheden ikke helt lever op til forventningerne alligevel, desværre.
1: Ja, det er jo klart, når man går og tænker på noget 8 måneder om året, ikke?
2: Ja, altså, men jeg tror ikke også, det er meget særskilt for danskere, det her med, når vi ikke har varme og alt det her, ikke? Hvor sådan sydpå, det måske ikke, altså, fantaserer ikke hele året om det.
1: Det er helt klart en del af overlevelsesstrategien, ikke? Vi kan ligesom drømme os til en varm sommer et eller andet sted. Jeg synes, det er mere påfaldende, det der med, at 7 ud af 10 danskere siger, at ferie er noget, de glæder sig til det meste, altså mest til hele året. Hvad med de der 3 sidste? Altså, de sidste 30%, de er bare ligeglade. De vil bare hellere på arbejde.
3: Nej, de elsker bare hele livet og hele året,
2: ligesom mig.
3: Det
2: er
3: bare
2: at finde jubeloptimisterne.
1: Eller måske de bare er på ferie hele året.
2: Det kan selvfølgelig
1: også være. Hvad er den sådan perfekte opskrift på sommerferie for dig, Karo?
3: Jamen, det er 3 uger. Fordi 2 uger er ikke nok. Det er først ligesom der, at man er landet det der sted og kommet helt ned i gear. 3 uger et sted hen, hvor der er rigtig varmt. Jeg ved ikke, hvad det er for nogle gener, der ligger i mit blod, men der må være noget sydlandsk et eller andet sted, fordi jeg er virkelig sådan en reptil, der kan ligge på en sten rigtig mange timer i varmen. Jeg skal bede om det. Altså 30 grader er ikke et issue for mig. Jeg skal virkelig have det varmt. Og så bare flot natur, strand, blåt vand, roligt. Ingen mennesker omkring mig, som jeg kender.
1: Mm. Hvad er de sidste 3 feriedestinationer?
3: De sidste 3, som jeg har været på? Mm. Jamen, jeg har lige været i London, jeg har lige været i Portugal, og i starten af året var jeg en måned i Mexico.
1: Okay, så du rejser også meget?
3: Jeg rejser meget. Hvis jeg tæller alle mine rejser sammen, og den, som jeg håber kommer til at ske i november i år, så har jeg faktisk været ude at rejse i år en fjerdedel. Altså 3 ud af 12 måneder.
1: Og skal du være hjemme den her sommer i Danmark?
3: Ja, det meste af sommeren, når vi så rammer september, så tager jeg så 3 uger til Bali.
1: Okay, kan du være der? Yeah. Man kan godt lide
2: det. Det er total ferie girl. Ja. I'm vacation girl.
1: Fordi når jeg sådan tænker over det nu, har jeg jo kendt dig i nogle år. Altså, du rejser tit væk i lang tid ad gangen, ikke?
3: Jo, det gør jeg.
2: Ja. Men hun har jo også lige beskrevet sig som sådan en lemur, der ligger og lader op nærmest som sådan en batteri.
3: Ja, fuldstændig.
2: Ikke? Så sådan, det er der, hun feeder
1: op. Ja. Du kan få sådan en solarium derhjemme. Så kan det være, vi kan beholde
3: dig. Det er som om, det ikke helt er det samme.
1: Det er Karoline Haubæk, der er gæst denne her lørdag i sommerudgaven af 9 ud af 10.

0: Velkommen til 9 ud af 10 den her lørdag, hvis du lige er stået på. Vi har sommerferieudgave, og jeg har besøg af værterne her fra kanalen de næste uger. I dag er det Karolina Haubæk, der sidder på den anden side af bordet bag mikrofonen.
1: God sommerferie til dig derude.
0: Ja, tak. Nå, det var ikke til mig. Nej, hvad hedder det? Nu skal vi lige finde ud af, hvad for en ferietype du er, Karolina.
1: Okay.
0: Ikke? Og nu får du nogle forskellige, hvad kan man sige, persontyper, ikke? Og så kan du sådan, du kan jo så sætte et tal på dig selv, altså hvor du sådan ligesom er
1: okay.
0: I forhold til det, ikke?
1: Ja.
0: Er du typen, der møder op i lufthavnen 3 timer før, har printet boardingkort, har plastlommen til passet parat, har læst alle bagagereglerne 3 gange?
1: Altså, det er jeg absolut ikke. Jeg vil gerne være ude i lufthavnen så sent som muligt, så jeg er på en 10-årsskala, vil jeg nok sige, jeg er det der 2-3 stykker.
0: Okay, fordi jeg har jo også, vi rejser jo meget rundt i Danmark sammen, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Og der kan du godt have lidt en tendens til sådan lidt passenger princess, ikke?
1: Absolut, men det er også
0: altså,
1: fordi,
0: er
1: jeg er jo
0: mig,
1: i den
0: der
1: her
0: kører. Det er altid mig, der ved, hvor vi skal hen, og hvornår vi skal hjem, og hvad
1: hvilket
0: vi skal lave.
1: Hvilket er for
0: lave.
1: Sindssygt, når man kender dig til gengæld,
0: ja,
1: men du har ikke så dyr på den del.
2: Det er også det meget tillid, du lægger over på.
1: Men det, der er noget alder der. Du går bare ind med din sådan autenticitet og overruler der.
0: Ja, for jeg føler jeg jo nødt til at være den person, jeg lige har beskrevet, når jeg er sammen med dig.
1: Det er sikkert også meget sundt for dig.
0: Ja. Nej, det føler jeg faktisk godt, vi kan gøre lidt ved.
1: Nej, jeg har det så fint, som det er.
0: Så er du måske mere den her, ikke? Vi tager det, som det kommer, men samtidig har du lavet en restaurantliste, en aktivitetsliste og en backupliste og en værplan. Altså i hvert fald mentalt.
1: Ja, yeah, det vil jeg sige. Der er vi deroppe af, sådan en 7 stykker på en 10-årsskala.
0: Og du er også altid meget hurtig, når vi så kommer til nye steder og finder ud af, hvor vi er henne. Hvad kan man lave der? Hvad er ligesom spændende her? Hvor kan vi møde nogle mennesker, vi gider at snakke med, ikke?
1: Absolut. Det er meget sådan, jeg er.
0: Hvor tror du, det kom fra?
1: Det ved jeg sgu ikke rigtigt. Jeg tror, altså... min far har altid været meget sådan bam, bam, bam, bam, bam. Og min farfar endnu mere sådan, der bliver sgu printet, hvor det er klokkeslæt, er vi der, og på det klokkeslæt går tog ud, og bum, bum, bum. Så sådan, jeg tror, den der sådan lidt strikse ting omkring ferie og planlægning er sådan mindsket lidt dernedad i generationerne.
0: Mm.
1: Og så tror jeg bare sådan, det er mit instinkt, at når jeg kommer dertil, så mærker jeg lige viben. Så er jeg lige sådan der, okay, hvad er det lige for et temperament, der er her, og hvad er så fedt herfra?
0: Hvor god er du det egentlig til at pakke kuffert?
1: Jeg er rigtig god til at pakke. Jeg er elendig til at pakke ud. Altså sådan, jeg var i London for en uge siden. Min kuffert står stadig med alle tingene der i derhjemme på gulvet. Jeg kan ikke overskue det. Jeg synes, det er ulækkert med alt det sure tøj.
0: Lige om lidt, så skal du gætte feriepersonen ud fra indholdet af deres kuffert.
1: Okay.
0: Ja, det tror jeg faktisk, du vil være god til. Det er 9 ud af 10, vi er i gang med den her lørdag i sommerferien.
3: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova. Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
4: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig.
9: Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
12: Til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Jysk, et godt tilbud. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
6: Er vi da ikke snart?
5: For udstyr til børn, voksne og bilen.
7: Hos Biltema.
8: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Det her er 9 ud af 10 med Felix Schmidt.

0: sjældne lever ikke. Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Og med gæst Caroline Haubæk siddende over for mig, radiovært her på kanalen. Vi er i gang med 9 ud af 10 sommerferieudgave den her sommer, hvor jeg har besøg af mine kollegaer her på kanalen. Vi taler om danskernes sommerferie. Og
2: Landu listens to waiting room music at the dentist.
3: It's like nitrous oxide for the ears.
2: Boatu is on a boat covered by Geico.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Nej, og må det ikke også, I ville give os lidt høvel for, hvis vi kun havde et par sko med?
2: Det kan godt være. Mm. Kuffert 2 kommer her. 5 par t-shirts, 5 par underbukser og en oplader.
1: Det er i hvert fald en mand. Det er en ting, der er helt sikkert, når der er pakket rimelig simpelt. Det lyder også bare, som om det sådan er 5 af det samme outfit.
2: Jeg vil faktisk sige, jeg tror nærmere, det nok er sådan en teenage-dreng.
1: Ja, de er sgu altså også
2: jamen,
1: lidt...
2: så er sådan en, der er 11 eller 12. En 11-12-årig.
1: Ja, helt sikkert. Lige før teenageårene, de rammer, og der også skal være mærke på tøjet og bla bla bla. Men,
2: hvis han de kommer hjemmefra uden oplader, ikke?
1: Det er selvfølgelig rigtigt.
2: Så er ferien ødelagt.
1: Jo, jo.
2: Kuffert 3 kommer her. Solcreme, myggespray, plastre, panodil, vådservietter, ekstra oplader og backup oplader.
1: Altså, det lyder som en forældre. Altså, og så forældre nok en kvinde. Nok en mor, fordi ville mændene sørge for alle de der ting var pakket. Jeg er lidt i tvivl.
2: Nej. Jeg tror også, det er en kvinde. Det er måske sådan en outdoor-kvinde, der har børn med på en vandretur. Det tror jeg.
1: Ja, ja. Eller måske bare en lang campingtur.
2: Ja. Hvordan forholder du dig til andre danskere på ferie, når du selv er på ferie?
1: Jeg synes jo, det er sjovt at spotte danskere, fordi det er så nemt. Hver gang jeg kigger på nogen og tænker, at du er dansker, kommer man lidt tættere på. Ja, skal vi lige over have en is her over, Susanne? Ja, det er altid. Altså, man kan bare se det. Det er for vildt. Jeg har sådan en leg med min far, hvor vi ikke altid gætter danskere, fordi det er så nemt.
2: Lige om lidt, så skal vi snakke om, hvorfor vi danskere akut bliver meget mere danske om sommeren her. Ind i, ud af 10.

0: Vi er i gang med 9 ud af 10. Jeg har besøg af Caroline Haubæk denne her lørdag i sommerferieudgaven af programmet her. Caroline, der sker noget mærkeligt med danskerne, når de får nøglerne til et lejet sommerhus. Pludselig begynder mennesker, der normalt lever af sushi, surdej og vold, at tale om grillkul, plæneklipper og hvorvidt fladet skal op eller ned. Det er som om, vi alle sammen bliver sådan en lille smule mere danske. Altså, der går virkelig sådan Krøyers Have og Morten Korch i den, mens vi inhalerer koldskål og rødgrød med fløde i kolonihaven eller sommerhuset, ikke? Kender du det?
1: Ja, yeah, big time. Det er så dejligt.
0: Ja, hvordan er du mest dansk om sommeren?
1: Jamen, det er, som du siger, grillkul. Jeg elsker grill. Altså, jeg ved ikke, jeg har sådan en obsession med at grille, når det bliver sommer. Det er bare

0: sådan...
1: Bor du ikke i en toværelses på Amager?
0: Jo, men så finder jeg ud til alle mine venner, der bor i forstederne, og så beder jeg dem om at fyre op under grillkullerne. Jeg skal bede om at få grillet. Det smager bare så sindssygt godt. Og fortsætter ned af ild-temaet her, fordi bål, oh my... mine bedste sommerminder, det er de der bålaftener med alle naboerne ude i en af haverne, og der var altid kamp om, hvem der havde det bedste bålsted, men så lavede vi sådan en turnusrunde, hvor der så blev spist alt, hvad folk havde af rester hjemme i køleskabet, og de voksne drak sig stive. Altså, hold kæft, hvor var det hyggeligt.
1: Jeg tror, det er lige præcis, hvad der foregår rundt omkring i Danmark lige nu, mens vi taler sammen.
0: Det tror jeg også.
1: Når vi skal til næste time, Caroline, der skal vi tale lidt om drømmeferier. Og der må du godt lige begynde at forberede dig lidt på din drømmedestination. Hvordan, hvis du nu bare kunne planlægge uden at skulle tænke på økonomi og noget som helst, hvor turen så skulle gå hen, ikke?
0: Yes.
1: Det taler vi om i næste time her af 9 ud af 10 i sommerferieudgaven. Håber, I passer på grillkålene og de store sommerbål derude, ikke? Jeg fik faktisk lyst til at tænde bål. Så er der jo også andre, der får det. Yeah. Skal man lige huske. Det er jo varmt derude.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Hvor vi i denne her time har talt med Caroline Haubæk om danskerne som ferietyper. Og i næste time, der skal vi tale om drømmeferien og om ferievirkeligheden. For hvorfor ender vi danskere ofte med at blive enormt stresset af noget, der egentlig skulle være afstressende? Det er næste time i 9 ud af 10 sommerferieudgave med Caroline Haubæk som gæst.
2: Lyden er i dag.
0: Nova.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie.
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
12: Til kæphesterytter og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
17: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
18: Hos Biltema.
19: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
20: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
21: Home-tex.
22: Der er denne lørdag både udsigt til skyer på himlen, ind imellem lidt sol og også enkelte regnbyer. Temperaturer op mod 16-19 grader og lidt til frisk vind.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
0: Det her er Nova.
2: Skru op for lyden af i dag.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Vær velkommen tilbage til 9 ud af 10 og vores store sommerferie edition i dag med Caroline Haubæk som gæst. Caro, vi har talt om danskerne som ferietyper. Nu skal vi tale om det, der sker, når feriedrømmen møder virkeligheden. For ferie er jo en fantastisk idé. Altså, tag de mennesker, du ser mest i forvejen, put dem sammen 24 timer i døgnet, fjern alle rutiner, giv dem varme, trafik og logistiske udfordringer, og forvent derefter, at alle bliver mere afslappet. Altså, ja. Det er jo sådan, det foregår.
2: Ikke? Det er absolut sådan, det foregår.
1: Hvad glæder du dig mest til ved sommeren i år?
2: Jeg glæder mig til, at vi forhåbentlig får en varm sommer, og så glæder jeg mig til festivaler, og ja.
1: Du er jo på Grøn Koncert.
2: Det er jeg nemlig.
1: Mm-hmm. Hvad bliver dit job?
2: Jeg skal stå på Nova-scenen og præsentere 4 af de 8 artister sammen med Dennis Ravn fra Gonova.
1: Og hvor mange grønne koncerter er der?
2: Der er 8 i alt.
1: Det kan jo faktisk være, at der er en grøn koncert i dag, når det her program bliver sendt. Så kan det være, at du faktisk er på vej på scenen lige nu.
2: Det kan jo faktisk godt være.
1: Mm. Har du prøvet at være vært på Grøn Koncert før?
2: Nej, det er allerførste gang, så jeg er lidt nervøs og spændt.
1: Hvad er dine forventninger?
2: Jeg tror bare, det bliver en fuldstændig crazy oplevelse at stå der foran så mange mennesker og mærke den der energi. Grøn er jo noget helt særligt, fordi folk er så glade, og der er plads til alle, og det er bare en intens dag. Så man er ligesom kommet med rygsækken pakket med al den energi, man overhovedet har, og så skal den bare fyres afsted. Bum! Så det kan noget. Det glæder mig til.
1: Det er jo en endagsfestival, vel i virkeligheden. Der er jo en stor del af rigtig mange danskers sommerferie.
2: Altså, absolut.
1: Det skal man lige til, ikke? Mm-hmm. Det er jo det moderne, omrejsende cirkus.
2: Det er det. Det er jo på den anden side 200.000 mennesker, der kommer på grøn. Så det er en slat.
1: Lige om lidt, så skal vi høre, hvor gode vi danskere egentlig er til at holde ferie med hinanden. Velkommen tilbage til 9 ud af 10 sommerferieudgave med Caroline Haubæk som gæst.

0: Du lytter til 9 ud af 10 den lørdag på Nova i sommerferieudgave. Jeg har besøg af alle Nova-værterne, og i dag er det Caroline Haubæk, der sidder bag mikrofonen på den anden side af skrivebordet. Maria, hvor gode er danskerne egentlig til ferie? Er der noget statistik på det?
1: Vi har jo fået at vide, at vi er rigtig gode til ferie, men spørgsmålet er, hvor gode vi er til at håndtere stressen, der jo også følger med. Og der er altså lidt værre ud. 6 ud af 10 danskere, de oplever i hvert fald stress og decideret irritation på ferien. 5 ud af 10 danskere, de skændtes med deres partner eller familie på ferien.
0: Og 5 ud af 10? Ja. Altså halvdelen?
1: Ja.
2: Hold da op.
1: Det er mig. Det er så meget mig, det der. Og 4 ud af 10 danskere, de siger, at deres ferie sjældent lever op til deres forventninger.
0: Hold da op, det er jo 40%.
2: Det er voldsomt.
1: Ja.
2: Hvad lever folk? Altså, sådan, vær dog glade.
0: Jo, men der er jo selvfølgelig
1: nogen. Men er det ikke det der, som du siger med børn, og så er der et eller andet, og så... Nogle, så loser man lidt.
0: Jo, men det er måske også de 40%, der lige tit bare løber med det bedste tilbud, der er derude, og så kommer man på ferie, der hvor det koster 1.400 kroner, og så lever tingene måske ikke helt op til, hvordan det så ud i feriekataloget, ikke?
2: Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
0: Det kan godt være, det er dem. Har du prøvet sådan en ferie, der er gået galt?
2: Ja, jeg husker tydeligt en tur til Ungarn, da jeg var barn med min familie, så vi havde booket sådan en Airbnb-feriebolig, hvor det så viste sig, at den familie, der udlejede det her hus, de bare valgte at bosætte sig nede i kælderen under hele den her ferie, og sådan var til stede på grunden og sådan nogle ting, og mine forældre var fuldstændig stressede over, at de var der, og kunne man godt bruge den der opsatte pool og alle mulige ting, så det endte med, at vi fik hele ferien refunderet og måtte tage en tur i sommerhus i Danmark i stedet for.
0: Det er da ellers en god idé at lige prøve at tænke, hvis du kan bare lege første sal. Det er helt normalt.
2: Bare hold øje med gæsterne under hele det der ophold. Nej, det var forfærdeligt. Ja. Så nu har min far og jeg en aftale om, at vi aldrig skal til Ungarn igen på baggrund af den ferie.
0: Nej, det synes jeg er strengt.
2: Jamen, den første, der tager afsted, skal betale 5.000 kroner til den anden.
0: Jeg tror faktisk, jeg er i Ungarn, mens det her program bliver sendt.
2: Ja. Lækkert.
0: Hvad skal jeg glæde mig til?
2: Jamen, forhåbentlig da ikke, at din Airbnb-udlejer, de bliver.
0: Jeg tager det til. Der er Formel 1. Nå, vi er i gang med 9 ud af 10. Caroline Haubæk er gæst de næste par timer.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Om lidt så skal vi finde ud af, hvem der siger de mest irriterende ting på ferien, og hvem der er den absolut værste type at dele sommerhus med. Det er her i 9 ud af 10 sommerferieudgaven.
0: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/Nova. Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service. Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
3: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
4: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard, lige over grænsen.
8: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Caroline, hvis vi to skulle på en rejse sammen, hvor skulle turen så gå hen?
1: Og du skal med?
0: Jeg skal med.
1: Okay, fordi det synes jeg ændrer lidt på sådan drømme.
2: Hvorfor? Kæmpe begejstring.
1: Det er fordi, sådan, altså min helt store drømmerejse uden dig, det vil være en tur til Maldiverne.
0: Hvorfor skal jeg ikke med til Maldiverne?
1: Jamen, det er ikke vores relation. Til gengæld, hvis vi skulle afsted, så er min drømmerejse at komme til Argentina og køre motorcykel med igennem hele landet. Det gad jeg godt.
0: Der må jeg godt komme med.
1: Der må du gerne komme med, men på min charterrejse til Maldiverne, nej.
0: Hvem skal så med der?
1: Og enten ingen, eller en, en partner, hvis man nogensinde var så heldig at finde sådan en, eller måske bare en god veninde.
0: Er det din drømmedestination?
1: Jeg tror bare, det er sådan en ferie, jeg kun føler, man kan komme på, hvis man har virkelig mange knaster på kontoen. Det er bare sådan en meget eksklusiv ferie. Og fordi så skal man lige på et lille bitte fly ud til en helt særlig ø, og sådan, der er mange udgifter i forbindelse med det. Jeg føler altid, det rige mennesker, der siger, at de skal til Maldiverne, eller viser, at de har været på
2: Maldiverne. Og det er her, hvor partneren kommer ind i billedet.
1: Nå ja, 100%. Ja, okay. Jeg bliver ikke selv rig, så jeg skal finde mig en, der er det.
0: Okay, så det er simpelthen en del af sådan hele menageriet med at finde en mand også, at det gerne skal kunne udløse en tur til Maldiverne på
1: han
0: et
1: kan blive min mand, hvis han kan betale en tur til Maldiverne.
2: Og det er så også grunden til, at du er ude.
0: Ja,
1: det er det,
0: Jeg har altid tænkt, okay, man skal virkelig, virkelig have mange penge for at ville bruge så mange penge på at tage ud og bo på et hav i en basthytte, ikke?
1: Jeg synes bare, det ser så lækkert, og sådan, det der vand er jo så vanvittigt smukt.
0: Men det kan du
1: jo
0: finde mange steder i verden. Altså, ja. Så hvorfor Maldiverne? Altså,
1: Caribien
0: det er sådan lidt
1: kunne jeg
0: som
1: også
0: at købe
1: godt.
0: Et Rolex-ur, ikke?
1: Jo, ja. men igen, hvis du køber et Rolex-ur, så er det fordi, du har råd til det, så gør det jo ikke noget, så kan du bare gøre det. Det
0: jeg kunne
1: bare
0: faktisk, være grineren. Jeg tror faktisk, min tese er, at de fleste, der køber et Rolex-ur, er folk, der gerne vil se ud, som om de har råd til det. Nå, så har man prioriteret at købe det ur, så andre mennesker har et andet billede af dig. Og sådan er det også lidt med Maldiverne. Tænker jeg. Jeg ved det ikke. Jeg har aldrig været der. Kommer ikke til det.
1: Nej. Og heller ikke sammen med mig.
0: Nej. Men Argentina, den er jeg med på. Hvornår skal vi tage afsted?
1: Jamen, jeg er klar næste år.
0: Okay.
1: Jeg har lige en tur tilbage lige og sådan lidt. Så tager vi den næste
0: år. Lad os få det i kalenderen, men lad os lige lave programmet færdigt. Vi lytter til 9 ud af 10 med Caroline Aubæk som gæst den her lørdag.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og med Caroline Haubæk som gæst den her lørdag i 9 ud af 10 sommerferieudgave. Caro, der er jo en ting, som datingsider ikke ligesom tester, men måske burde gå lidt mere op i. Ikke stjernetegn i kærlighedssprog, men ferietyper. Altså, for kan man være lykkelig gift i 15 år stadig opdager, at man holder ferie som to vidt forskellige arter? Og jeg kan i hvert fald selv huske i min tidligere, meget tidlige år, hvor man måske lidt mere tog på ferie med folk, man ikke kendte så godt. Mm-hmm. At der virkelig, det er der på ferien, man oplever folk for real, ikke?
2: Ja.
1: Hvad er ligesom deal, hvis du skulle afsted med en kæreste eller en kærestepotentiale, hvad er dealbreakers for dig på en ferie?
2: Jeg tror, jeg har i hver sin skala af sådan striksheds-behovet. Altså, hvis det er en type, der ned til mindste detalje har planlagt alt, og sådan nærmest på minuttet, og så skal vi det, og så skal vi det, og så skal vi det, og sådan stresser over, at vi skal nå alting, og der er ikke plads til, at man lige kan få en indskudt lyst til at gøre noget andet, eller få en idé til at følge nogle nye mennesker, man lige har mødt, eller et eller andet, du ved. Sådan.
1: Så du vil gerne have en med ADHD med?
2: Det lyder lidt som om, ja. Der skal være plads til fleksibilitet, og det der med, at man mærker efter, hvad har vi lyst til lige nu og her. Mm. Og omvendt, så kan heller ikke klare en, der bare ligger. Altså, og ikke ved noget. Og ikke ved, jeg har brug for at komme ud og bevæge mig, så minimum en times træning om dagen.
1: Altså, okay.
2: Det er,
1: hver dag?
2: Ja, hver dag.
1: Nå.
2: Det er for mig vigtigt. At,
1: også på en ferie?
2: Også på en ferie, fordi der har man tid til at prioritere det for alvor. Så det der med ikke at ville træne på en ferie, synes jeg er underligt.
1: Ja.
2: Det kan jeg godt se, Lander. Fuldstændig ude i ingenting hos dig.
1: Nej, jo. Jeg prøver bare lige at sådan, tage det igennem.
3: Altså, du vil gerne træne på ferie?
2: Ja, for pokker. Ja. Jeg skal
3: jeg
2: træne
3: også,
2: på
3: jeg
2: ferie.
3: Har også, jeg har faktisk altid løbesko med. Jeg elsker, altså, min kæreste er heller ikke til det, men så står jeg tidligt op, så løber jeg rundt i området, og så har jeg allerede set, hvor vi skal hen, og hvor vi skal ligge på stranden, og hvor de gode restauranter er. Eller
1: og det har jeg det så fint med, men det er mere det der med, at det er en dealbreaker, hvis jeg ikke løber med i en time hver dag.
2: Du behøver ikke løbe med mig, men jeg har brug for, at dit aktivitetsniveau nogenlunde ligger det samme sted som mig. Jeg synes, det ville være fedt, hvis vi kunne tage ned og træne en time sammen, når vi har ligget på solstolen i 8 timer i løbet af dagen og spist all inclusive. Altså, det er rart lige at komme ud.
1: Mm. Ja.
2: Det er godt, vi ikke skal på ferie sammen.
1: Lige om lidt skal vi tale om, hvad der gør danskerne mest sure på ferien. Mm-hmm. Så det kan du også lige tænke over, hvad der gør dig sur, Kavli.
2: Yes.
0: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang. Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi kold skål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
6: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
12: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogi-yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
13: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: 9 ud af 10. Med Felix Schmidt.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og med Caroline Haubæk som sommerferiegæst denne her lørdag. Og selvfølgelig også Maria på den anden side af skærmen herovre for mig med alt statistik om danskerne. Og hvad er danskernes største sådan ferieirritationer, Maria?
2: Altså, jeg er jo ret imponeret over, at der er statistik over det her.
1: Der er
2: altså,
1: statistik på alt
2: men,
1: i det
2: men, her land. Men jeg tror, at danskere er også meget irriteret folk. Og man bliver meget irriteret i hvert fald på andre mennesker, når man er ude at rejse. I hvert fald så siger 6 ud af 10 danskere, at de bliver irriteret over køer og ventetid på ferien. 5 ud af 10, de bliver irriteret over andre turister. Og 4 ud af 10, de bliver irriteret over vejret.
1: Ja.
2: Ja, og så er der selvfølgelig også de her 4 ud af 10 par, der diskuterer navigation eller rutevalg på bilferien. Det er en klassiker.
1: Det er 40%.
2: Ja, det, men
1: taler
2: ikke ind i den.
1: Halvdelen af os bliver irriteret over andre turister på ferien. Altså, det er jo jamen, op ad bak.
2: Det giver jo mening. Altså, jeg kan godt sætte mig ind i det der
1: okay,
2: med.
1: Så hvad kan man forvente, når man tager til Mallorca?
2: Jamen, så har jeg set en eller anden flot reel med et eller andet bjerg et eller andet sted i verden, hvor der ikke er nogen mennesker på. Og så kommer der hen, og så er der bare røv mange mennesker. Man er sådan, hvorfor
1: det er,
2: har I valgt?
1: Det er fordi, de har set den samme reel, jo.
2: Ja, præcis. Men hvor bokker var det irriterende.
3: Og fordi folk er rigtig gode til at lave content.
1: Så er det svært at se. Skal vide, om de også snart laver noget statistik på det, ikke? Hvor mange, der bliver irriteret over andre, laver det samme content som dem selv på ferien. Ja, det bliver nyt. 6 ud af 10 danskere bliver irriteret over køer og ventetid på ferien.
2: Ja, det er jo fordi alle andre holder ferie på samme tid. Sjovt nok.
1: Ja, men igen er det sådan lidt, det må man jo forvente ligesom, ikke? Når man bevæger sig ned igennem Europa i juli og august måned, at der er nogle andre, der også gør det.
2: Men kan du ikke stadigvæk blive irriteret over, at der kan være kæmpe ventetid ude i Københavns Lufthavn for eksempel? Det er jo en kæmpe ting lige nu.
1: Det kan jeg, jo, det ved jeg godt. Og det, jo, selvfølgelig altid kø er irriterende i Lufthavn, men igen, det forventer jeg ligesom. Jeg forventer ikke, at jeg bare kan skøjte igennem. Men til gengæld kan man så prøve at planlægge sin ferie efter, hvornår der er mindst kø. Og der går mit fargen jo i gang, ikke? Så jeg kører jo altid helst søndag nat, for eksempel. Hvis vi skal ned igennem Europa, så er der ikke nogen lastbiler, og og så er der ikke så mange andre, der kører, ikke? Så man ikke skal sidde i kø hele tiden.
2: Snedigt.
1: Ja. Eller prøve at flyve på nogle tidspunkter, hvor der ikke er så mange mennesker i lufthavnen. Det kan man også.
2: Ja, 100. Det har mine forældre også gjort.
1: Din
2: det er bare
3: mine forældre.
1: Ja.
3: Det er bare klokken 3 om natten. Eller
2: ja, præcis.
1: Ej, det er da federe, end at bruge startferien med at stå 2,5
3: timer i kø. Er din drenge med på den?
1: Altid. Nå. De er med på det hele.
3: Okay.
1: Lige om lidt, Caroline, så skal du igennem en feriepersonlighedstest her i 9 ud af 10.

Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Vi er i gang med 9 ud af 10 den her lørdag, hvor vi nu skal finde ud af, hvilken ferietype Caroline Haubek egentlig er. Så du skal vælge lidt hurtigt på denne her.
1: Okay.
0: Sommerhus eller hotel?
1: Hotel.
0: Pool eller strand?
1: Pool.
0: Really?
1: Mhm.
0: Buffet eller restaurant?
1: Mm, restaurant.
0: Mm. Road trip eller charter?
1: Charter.
0: Tidlig flyafgang eller natfly?
1: Tidlig flyafgang.
0: Sightseeing eller liggestol?
1: Liggestol.
0: Aktiv ferie eller absolut ingenting?
1: Aktiv ferie.
0: Camping eller aldrig camping?
1: Camping.
0: Familieferie eller ferie alene?
1: Ferie alene.
0: Sådan. Du var meget hurtig i svaren. Hvordan holdt I ferie, da du var barn?
1: Vi var ret gode til at rejse. Der var altid en rejse om året til alle mulige forskellige destinationer. Så vi rejste rigtig meget med min mors arbejde. Hun skulle altid ud og lave alt muligt ud udlandet. Så der var meget ferie i den forbindelse til alle mulige forskellige steder.
0: Hvad lavede dine forældre?
1: Min mor, hun var tandlæge, eller er tandlæge, og min far, han er præst.
0: Mm. Var du på sådan nogle bibelcamps?
1: Det har jeg absolut været, ja.
0: Hvorfor ser du sådan
1: noget? Jamen, det er fordi, jeg ved, du elsker at tale om, at min far er præst.
0: Nej, jeg synes ikke, du taler nok om din kristne baggrund.
1: Nej, men prøv her, jeg har været på nogle fuldstændig vidunderlige kristne camps, da jeg var barn. Og det var ikke, fordi jeg sådan egentlig opfattede, at de var særligt kristne. Det var mere det der med sådan at være et sted, hvor folk var i campingtelte, eller campingvogne, og der var telte, og man var til sådan nogle samlinger, og man lavede alle mulige workshops og spillede musik og lærer. Sådan. Ej, det var bare dejligt ved stranden og så dansk.
0: Når du selv får børn, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Skal de på sådan nogle camps? De er der jo stadig.
1: Ja, det er jo der, hvor jeg sådan lidt, jeg får lidt et issue med det, fordi så er jeg blevet voksen og fundet ud af, okay, hvor meget kristne elementer der egentlig var. Jeg ved ikke, om det er den form for sådan tro, jeg gerne vil indlulle mine børn i, men jeg synes jo bare, jeg har fået så mange gode minder med derfra, så der er meget i det, jeg gerne vil give dem med videre. Så det er lidt et dilemma for mig, faktisk.
0: Jeg bookede jo en gang en tur i en kristen camp sammen med to af mine venner, fordi det var det billigste sted at holde sommerferie et år. Så bookede vi os ind på sådan en og fik sådan en hytte på en kristen camp.
1: Hold kæft,
0: og bare havde huset fuld af alkohol.
1: Jeg skulle sige, at jeg sikkert var eksemplariske.
0: Og det var selvfølgelig noget, vi gjorde, fordi vi tænkte, det ville blive skidesjovt, men det var faktisk rigtig hyggeligt. Mm. Virkelig søde mennesker.
1: Det er det, der er bare god stemning.
0: Så gode til at rydde op efter sig selv.
2: Hvordan tolererede de også det der alkohol, eller var det?
0: Det gemte vi ind i huset.
1: Okay, ja, det var da ikke.
0: Nej, det var
1: det
0: ikke. Det var de ikke glade for.
1: Det holdt de for sig selv.
0: Og hvis man ikke kom til morgensang, så kom de hen og spurgte, om man var okay.
2: Var I til morgensang?
1: Nej, det er så rigtigt.
0: Jamen, det var man jo sgu da nødt til.
1: Det var en del af det.
0: Ja,
1: men det er så hyggeligt.
2: De har bare set tre nye medlemmer der.
0: Ja. Altså tre unge fyre. Jeg tror, de synes, vi passede lidt dårligt ind, men

0: de var meget opsat på at få os med i
1: fællesskab. Var det ikke meget hyggeligt at sidde der og synge sammen med en hel masse mennesker, der var bare lige så glade som...
0: Ja. Jeg har også spurgt mine børn, om de kunne tænke sig, men det kunne de ikke.
1: Nej, det er surprise.
0: Det er Nicoline... Nej, det er ikke Nicoline, det er Karoline.
1: Karoline Haubæk.
0: Oh my god, det er lørdag. Det er Karoline Haubæk, der er gæst denne lørdag i 9 ud af 10. Jeg skulle bare se, om I var vågne.
2: Mm-hmm. Ja, ja.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: I næste time af 9 ud af 10 sommerferieudgaven, der skal vi tale om den danske turist, altså mennesket, der tager til Italien for at opleve noget nyt, og derefter leder desperat efter en café, der serverer rugbrød og danboost. Vi skal finde ud af, hvilke turister vi frygter mest, og hvor godt danskerne egentlig kender deres eget sommerland.
0: Nova.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen?
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
7: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard. Lige over grænsen.
9: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.

0: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
5: Der er denne lørdag både udsigt til skyer på himlen, ind imellem lidt sol og også enkelte regnbyer. Temperaturer op mod 16-19 grader og lidt til frisk vind.
4: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
0: Det her er Nova.
6: Skruer for lyden af i dag.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Velkommen til sidste time af 9 ud af 10 sommerferieudgave, hvor jeg har besøg af Novas radioværter de næste par uger her. Og i dag der er det Caroline Haubæk, der er gæst.
2: Mm-hmm.
1: Caro, vi har talt om drømmeferien, vi har talt lidt om feriekære, så nu skal vi tale om os danskere som turister, for vi tror jo alle sammen, at vi er lidt eventyr, når vi rejser ud i verden og skal ud og se og opleve noget nyt. Men sandheden er jo nok, at halvdelen af os får nervøse trækninger, hvis morgenmadsbuffeten ikke indeholder rugbrød og danboost, som vi plejer, ikke? Eller man ikke har adgang til internettet, så man lige kan se, hvad der sker af nyheder derhjemme. Ikke?
2: Mm-hmm.
1: Men da jeg var barn, der rejste man jo ud i verden uden internettet og uden en GPS. Det var jo afsted med krakskortet under armen, og så vendte man først hjem 14 dage senere, og så vidste man ikke, hvad der var sket derhjemme i de 14 dage.
2: Nej.
1: Er det ikke vildt?
2: Jo, det er crazy at tænke på.
1: Der synes jeg faktisk, det var lidt eventyr. Nogle gange kunne man jo komme hjem, så var der sket et eller andet vanvittigt hjemme i Danmark. Nogle var døde, eller der havde været en brand, eller noget, der var væltet, eller sådan noget, ikke? Hvordan er du, når du rejser ud? Tager du dine danske vaner og rutiner med dig? Eller vil du gerne lægge dem fra dig og prøve noget andet?
2: Jeg ved ikke, om jeg tager mine danske vaner og rutiner med. Det gør jeg jo nok lidt. Jeg rejser på den ene eller den anden måde. Enten så tager jeg ud med den der, hvad skal man sige, oplever-kasketten på, og sådan klar til at rykke mig rundt og se alle mulige nye ting. Men sandheden er jo, at når jeg skal holde ferie og ned i gear, så vil jeg jo egentlig bare gerne hen et andet sted, hvor der er varmt, og så køre mine sådan, hverdagsrutiner.
1: Ja. Så i virkeligheden, hvis du bare kunne sætte tænden for 30 grader hjemme, så kunne du lige så godt blive hjemme.
2: Ja, og ikke skulle have nogen forpligtelser og arbejde af den slags. Ja, ja. Det kunne jeg sagtens.
1: Jamen, sådan tror jeg, der er mange, der har det. Lige om lidt, så skal vi... Hvordan er du egentlig, Maria?
3: Jeg kan godt lide det der med at også altså, holde fast i nogle rutiner. Altså løbe, sådan nogle ting der, ikke? Men ellers så sådan, holder jeg først meget af at prøve at snakke med folk, der er der.
1: Mm. Ja, jeg har jo kun været på ferie med dig på Bornholm i nogle dage, og der følte jeg, du var meget urutineret. Ja.
3: Urutineret?
1: Ja, altså du brugte, du var ikke, ja.
3: Hvad mener du?
1: Ja, du var sådan en anden Maria, du er ferie-Maria, ikke?
3: Jo, jamen, det er helt klart. Altså ja. Jeg tror, jeg ligger jo hovedet lige hjemme, og kan godt lide at prøve at være til stede, der hvor jeg er i hvert fald.
2: Dejligt.
1: Lige om lidt, så skal vi tale om danskerne, og hvordan vi planlægger vores ferie, og hvor det er, vi egentlig, hvordan vi egentlig vælger at gøre det.

0: Du lytter til 9 ud af 10 sommerferieudgave denne her lørdag med Caroline Haubæk som gæst. Hej Caroline.
1: Halløjsa.
0: Og nu skal vi have lidt statistik på, hvordan vi danskere egentlig rejser, Maria.
1: Mm-hmm. Altså 6 ud af 10 af os, vi planlægger størstedelen af ferien hjemmefra. Der er ikke særlig meget spontanitet over det,
0: Nej. Vil
1: jeg sige. Og 5 ud af 10, de læser anmeldelser, inden de for eksempel vælger en restaurant. Det er ikke sådan, man lige går ind og ser, hvad er der lige her lokalt. Og 4 ud af 10, de besøger de samme feriedestinationer igen og igen.
0: Ja, okay, det troede jeg faktisk var flere.
1: Ja, det troede jeg faktisk også.
0: Altså, det må da ikke være med alle dem, der har sommerhuse og sådan noget. Ej, det gælder
1: ikke. Nej, nu snakker vi udenlands.
0: Ja, udenlands.
1: Det er udenlands. Ja. Selvfølgelig besøger man sit sommerhus igen og igen. Men det her, det er folk, der tager til Egypten det samme sted. Ja. Til Sharm el-Sheikh. Ikke?
0: Yes.
1: Det er det, vi snakker om. Eller Gardasøen.
0: Ja. Ej, det er også dejligt.
1: Også dejligt.
0: Har du sådan et sted, du vender tilbage til, Karo?
2: Jeg har planer om, at Bali skal være det sted. Nu er det jo anden gang, jeg skal afsted
0: nice.
2: Her det her sommer, men jeg synes simpelthen bare, der er så skønt og vidunderligt.
0: Hvad er det lige med Bali?
2: Jamen, klimaet for det første er rigtig varmt, det skal jeg bede om. Der er nogle smukke strande, og så er det faktisk sådan, hvilket jo er lidt forfærdeligt at sige, men den der sådan café-fitnesskultur, der er kommet på Bali, som jo sikkert ikke er deres egen. Men,
0: er det en café og fitnesskultur, altså hvor det hænger sammen. Café-fitness.
2: Ja, absolut. Så får du alt muligt lækre, sunde retter, sådan nogle smoothie bowls
0: mens
2: og sådan bowls. Ah, det får du efterfølgende. Sådan også lige over at have en kaffe, efter du har trænet hårdt.
0: Men det skal man vel ikke til Bali for at finde?
2: Nej, men det er bare som om tingene smager lidt bedre, fordi tingene er friske, og de er bare så pisse søde, balineserne. Og sådan. Ej, det er virkelig en god vibe.
0: Ja, min genbo derhjemme, hun tog også på en ferie til Bali, og så kommer først hjem 10 år senere, og endte med at bo derude i 10 år.
1: Tager du pisse? Jamen,
2: jeg er bange for, at det kunne blive mig en dag, fordi jeg er så vild med det.
0: Hun siger det samme som Caro, det er bare sådan, jeg har aldrig været på Bali.
1: Det er sådan en total detox-kur, det der jo også.
2: Fuldstændig, altså ja. Det er bare mums.
0: Stemmen, du lytter til, er Caroline Haubæk, hun er gæst i 9 ud af 10 i sommerferieudgaven denne her lørdag.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: I en sommerferieudgave, hvor jeg har besøg af værterne fra kanalen de næste lørdage. Og om lidt så skal Caroline Haubæk i den ultimative Danmarks test, og så skal vi finde ud af, hvilke turister danskerne har mindst lyst til at møde på deres ferie.
0: Nova. Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
4: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogi-yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder og mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi koldskål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
11: Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko.

0: og mix.
1: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
3: Det her er 9 ud af 10 med Felix Schmidt.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Og med gæst Karoline Haubæk på den anden side af skrivebordet bag mikrofonen. Og Karo, nu skal vi se, om du faktisk... Hvor god er du til geografi?
2: Der rammer du mig lige.
1: Ja, vi skal lidt i sådan en, hvor godt kender du det danske sommerland geografitest-agtigt. Ej, der er også noget andet.
2: Okay.
1: Men det er sådan lidt, ikke? Jeg skal lige lidt rundt i Danmark her. Hvor ligger Cold Hawaii?
2: Det ligger oppe i Nordjylland. Oppe ved vestkysten.
1: Thy eller Nordsjælland?
2: Hvad?
1: Ja, nu får du valgmuligheder.
2: Nå, okay, Thy.
1: Ja, tak. Hvor spiser man traditionelt sol over Gudhjem?
2: Det gør man på Bornholm.
1: Har du prøvet det?
2: Nej.
1: Har du aldrig været på Bornholm?
2: Jo, men det var sådan noget 3. klasse.
1: Nå, men der fik I...
2: vi fik trank jer med.
1: Hvor ligger Danmarks største sommerhusområde?
2: Blokhus.
1: Altså, er det Blåvand eller Marienlyst?
2: Blåvand.
1: Kigger jeg over på dommeren. Jeg ved det ikke.
2: I ved det engang selv. Er det lidt dårligt?
1: Jeg tror faktisk, det er Marienlyst.
2: Er det?
1: Ja, det tror jeg.
2: Skal jeg lave nogle meget, meget hurtige gode udsætninger?
1: Lave nogle hurtige, vi sidder vi jo tre, men det er jo det, fedt, det, du det. Forbereder en quiz, det er ikke, hvad selv kan svare på. Altså.
2: Jamen for helvede. Jeg går jo ud fra, at deltagerne kan.
1: Hvor er det sidste spørgsmål, Karo? Hvilken dansk by bliver ofte kaldt Danmarks Skagen for københavnere?
2: Okay.
1: Skal der være muligheder?
2: Ja, tak. Jeg gætter på, det sådan noget op ved Musik i Lejet festivalen.
1: Og hvor
2: som
1: er det?
2: Gilleleje? Er det det, det hedder?
1: Ikke helt. Tæt på.
2: Hvad er det nu, det hedder? Giv mig lige svarmen.
1: Dragør eller Tisvildeleje?
2: Tisvildeleje, ja, det var sådan, det var.
1: Nå, hvor ligger Danmarks største?
2: Det er Blåvand.
1: Det er Blåvand?
2: Ej, yes, så fik jeg rigtigt.
1: Hvor mange huse ligger der?
2: Det siger den så ikke lige noget om, men altså, der ligger mange. Ja. Sådan der.
1: Og så bliver vi så meget klogere her i...
2: jeg kan godt komme med et skøn her, men altså, det går meget hurtigt. Cirka omkring 24.000 og 27.000, der må huske.
1: Hvad?
2: 24.000 til 27.000.
1: Shit, det er mange, ikke?
2: Ja. Det er rigtig mange.
1: Og så er der måske 3-4 stykker hver sådan sommer. Wow. Ja, jamen så meget klogere. Du lytter til 9 ud af 10 denne her lørdag med Karoline Haubæk som gæstevært.

0: Vi er i gang med 9 ud af 10, tredje time. Vi har Caroline Haubæk som gæste sommer vært, skulle jeg sige. Men du er jo radiovært her på kanalen, så det er jo heller ikke helt forkert. Men i dag er du gæstvært. Ja. Nå, danskere, vi har snakket om vores rejsevaner de sidste par timer. Vi elsker at rejse os, danskere. Vi elsker at opleve verden, prøve noget nyt, komme væk fra hverdagen. Men så snart vi lander, så leder vi efter noget, der minder os lidt om noget derhjemme. Noget, vi savner, ikke? Hvad savner du mest, når du er ude at rejse?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså min seng, tror jeg. Min egen seng med mine egne hovedpuder.
0: Kunne du finde på at tage dem med, hvis du kunne?
1: Hvis jeg er på køreferie, så ja. Så er det
0: så tager du sengen med?
1: Ja, ja. Ikke sengen, men hovedpuderne. Det synes jeg er en klassiker. Så kan man også lige sove lidt i bilen.
0: Mm. Hvad, når du sådan har været afsted i nogle uger, nu har du fortalt, du tit er på lange rejser også. Hvad er det første, du sådan, hvad kan man sige, kulinarisk kommer til at savne?
1: Altså, råbrød er jo en klassiker.
0: Det, savner du også det?
1: Jeg savner det, men der skal gå lang tid. Det er ikke sådan, at jeg har været der en dag, og så er jeg sådan, hvor er mit julestad? Mm. Det er ikke sådan, med den på. En god BMO kan jeg også godt savne af afsted. Det er altså ikke særlig mange steder, de kan finde ud af at lave det.
0: Jeg ved, når jeg altid når Puttgarden på vej hjem fra kørselferien, så begynder der bare at være sådan en craving efter leverpostej.
1: Er det rigtigt? Videre.
0: Ja, sådan får jeg det virkelig.
1: Den mærker jeg ikke helt.
0: Har du nogensinde været på en rejse, hvor du er kommet frem og tænkt, det her det er bare ikke noget for mig? Altså, hvor det så måske lige har været spændende eller eksotisk nok?
1: Jamen, efter gymnasiet tog jeg op på sådan en 9-måneders rejse rundt i verden. Og den første
0: alene?
1: Destination... Ja, meget tiden, ja.
0: Wow.
1: Den første destination, jeg vælger at tage til, og første rejse nogensinde alene, går til Kina. Som jeg har booket en måned i, eller har planer om, at skal rejse rundt i en måned.
0: Why? Hvorfor starter du der?
1: Jamen, der var så mange fordomme om Kina. Jeg synes, folk sagde så meget lort om Kina, så jeg var sådan, nu skal jeg simpelthen lige over finde ud af, om det, folk siger, det er rigtigt. Og jeg fik jo bekræftet rigtig meget af det, så jeg vil sige, jeg er glad for, at jeg har været der og set det, og i den grad været der en måned. Jeg behøver ikke nogensinde at komme tilbage.
0: Ej, okay. Ja, jeg er jo meget begejstret for Kina, men jeg har ikke rejst rundt der så meget, mest bare været i Beijing. Det synes jeg er en meget spændende by.
1: Men det er en vild by, hold kæft.
0: Ja. Altså, men det er det, man kommer ikke til at kede sig der.
1: Nej, du bliver overstimuleret.
0: Ja.
1: Altså, når de står der ved butiksindgangene ned ad en hel gade og skriger ind i sådan nogle karaoke-anlæg, at man skal komme ind og købe noget i deres butik, det er meget intenst.
0: Ja, eller man skal købe et fireben på en pind.
1: Ja, eller en skorpion.
0: På,
1: eller,
0: ja. Jeg fik jo på et tidspunkt en skål bier serveret til min øl. Altså sådan, hvad hedder det?
2: Sådan en lille snack?
0: Ja, som snacks. Altså sådan en sig, hvor de havde kommet. Så var det bare sådan nogle tørrede bier.
2: Hvorfor er det? Altså, det er jo en helt sindssyg kultur, det der.
0: Ja,
2: du tager alt det ulækreste, og så serverer det.
0: Men det er jo spændende, ikke? Det, der kommer du virkelig ud og opleve noget.
2: Men det er for eksotisk.
0: Ja, det er det for
1: jeg nogen. Skal heller ikke tilbage.
0: Nej, det er 9 ud af 10, du lytter til med Caroline Haubæk som gæst denne her lørdag. Nova. Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hey That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/Nova.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs Erhvervsforsikring hjælper meget.

0: booster.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage ivarmet ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
8: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: I sommerferieudgave med Caroline Haubæk som gæst denne her lørdag. Og Caro, nu skal vi lege en lille leg. Den hedder, hvem har pakket køletasken? Det er Maria, der har lavet den.
2: Og, du lægger alt ansvar over
1: på dig. Nej,
2: det gør jeg ikke.
1: Det gør
2: jeg ikke.
1: Nej, jeg prøver at inddrage dig. Jeg prøver at inddrage dig i det, ikke?
2: Godt, den er skidegod.
1: Måske du skal forklare, hvad der er i køletasken.
2: Jeg kan godt forklare, hvad der er i køletasken. Er du klar, Caro?
3: Mm-hmm.
2: Der er 12 Capri-Sun. Der er frikadeller, der er vandmelon, vådservietter, solcreme faktor 50 og 2 smadrede finestænger. Hvem ejer den køletaske? Er det en småbørnsfamilie fra Silkeborg, eller er det et pædagogpar fra Roskilde på strandtur?
1: Ej, så kan jeg også gætte med.
2: Mm?
3: Det er 100% familien fra Silkeborg, fordi jeg er fra Silkeborg, og det der er min køletaske fra jeg var barn.
1: Det kunne også godt være pædagog fra par fra Roskilde på strandtur, der adopterede nogle børn.
3: 10 Capri-Sun. Jamen, der stod ikke noget om børn.
2: Nej, der er jo ikke der sådan et helt, der er jo ikke det endegyldigt facit, men jeg er også påfaldende til at sige, at det er småbørnsfamilien der. Og er klar til næste?
3: Mm?
2: Køletaske 2 indeholder rosé, jordbær, oliven, 3 plastglas, en Bluetooth-højtaler. Mm. Ejer denne, er denne køletaske ejet af en venindegruppe i Hornbæk eller et kærestepar fra Frederiksberg?
1: Det er kærestepar fra Frederiksberg, det gætter jeg på. Fordi der stikker oliven jo ud.
2: Hvad mener
1: du? Der er sgu ikke nogen, der både tager rosé, jordbær og oliven sammen.
3: Men hvorfor skulle et kærestepar tage 3 glas med? Jeg tænker, det er en venindegruppe, og det kunne lige så vel have været mig nu, der er pakket den der. Men måske et sådan tur i
2: Frederiksberg. Jeg synes, det der med Bluetooth-højtaleren, det i hvert fald indikerer, at det er,
3: det er nogle girlfriends.
2: Ja, det er nogle girlfriends, præcis.
1: Okay,
2: køletaske 3. Lunken Pepsi Max. 2 Babybel. En Twix. 3 energidrikke. Er den ejet af 4 drenge på fisketur, eller en nysepareret far på weekendtur?
1: Er Babybel de deres grøde oste, eller hvad?
2: Ja.
1: Men det er jo rigtigt, det så jeg sådan en overlevelses ting på YouTube, at der kunne man, de der babybell, dem kan man, du ved, det er jo, de er jo smurt ind. Det, de er pakket ind i, er jo stearin, det der røde.
2: Ja.
1: Så det kan du varme op, og så kan man lave stearinlys ud af det, når du skal overleve.
2: Jeg er meget alene i vildmarken, det
1: ja,
2: der.
1: Ja, præcis.
2: På den der fisketur.
1: Ja. Ja, så jeg tror, det er en far på weekendtur, det der.
2: Åh, ja, okay. Nej, hvad siger
3: jamen, det vil jeg også sige, det sagtens skulle være.
2: Nå, okay. Jamen, så må jeg skuffe jer. Der her, nu beslutter jeg, at det er 4 drenge på fisketur.
1: Ja, okay.
3: Fair nok, okay. Men altså, med det energidrikkeniveau, min far han har, så kunne det altså også godt være en far, der var
1: men
3: på tur.
1: Men din far er præst.
3: Ja, okay. Ja, man drikker masser af energidrik.
1: Hvad er han monner?
3: Ja, ja, monner. Big
1: gør
3: time monner. Ja, ja.
1: Jamen, hvor gammel er han?
3: Han er vel...
1: Men ved du ikke, hvor gammel din far er?
3: Jo, men jeg skal bare lige regne. Han er 56 snart.
2: Skal vi ikke ellers hjem, bare fordi man drikker?
3: Mm-mm.
1: Nej, men jeg troede bare, det var forbeholdt meget yngre. Jeg drikker ikke selv energidrik.
3: No? Ja, dem kører han ned.
1: Okay.

Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Vi er i de sidste krampetrækninger, 9 ud af 10, denne her lørdag i sommerferieudgave, hvor Caroline Haubek har været gæst de sidste timer. Og nu kan du få lov til her, eller det kan vi alle sammen lige komme med, vores bedste sommerferietip her på falderæbet.
1: Ja.
0: Du kan starte, Caro.
1: Ja, jamen jeg er jo typen,
0: hvor skal vi hen?
1: Der sirligt pakker i en stor kuffert, når jeg skal afsted. Og når vi så kommer frem, så går der 5 minutter, så er der absolut en atombombe, der er sprunget ned i min kuffert. Så jeg kan ikke finde nogen af mine ting, fordi alting ligger hulter til bulter. Og der er sådan nogle smarte pakkeposer, man kan bruge, hvis man er uorganiseret, ligesom jeg. Og så kan man bare forsøge at holde en lille smule styr på det. Fordi så skal du sokker i en af poserne, og underbukser i en anden pose, og dine bukser i en tredje, og det er bare meget nice.
0: Der vil jeg gå modsat og sige, køb eller lån en stor bil og køre på ferie i, og så pak den med alt, du overhovedet kan forestille dig, du kunne komme til at mangle på den ferie, og så køre afsted. Det synes jeg er det bedste. Jeg kommer til at tage en motorcykel med i år, som kan ligge i bagagerummet, sådan en mini-motorcykel.
1: Hold kæft.
0: Og så pakker jeg alt oven på den.
1: Så skal du have en stor bil.
0: Ja. Lægger sæderne ned. Ikke?
1: Det lyder voldsomt.
0: Hvad er dit tip?
2: Mit rejsetip er at rejse med en, der har styr på det hele, så du kan slappe af.
1: Okay.
0: Der hører det jo med til historien, at Marias kæreste er pilot. Ah, ikke? Og det ligger jo på nummer 3 over listen over de jobs, som kvinder helst vil have deres mand
2: har. Altså ikke, han flyver altså ikke derhen. Ej, jeg, det er ikke, fordi jeg er fuldstændig 100% passenger princess, men jeg synes, det er enormt rart, at... jeg er jo lidt ligesom dig, Felix, du ved. Altså, sådan, det nogle gange kan... Altså,
1: det smutter lidt.
2: Kaos, det smutter lidt. Og det bliver tit og ofte rigtig kaotisk, og jeg har bare fundet ud af, hvor rart og hvor afslappende det er ikke at have dødsangst, hver gang man skal ud i en lufthavn.
0: Ja, men der må det jo være på en eller anden måde betryggende at være kæreste med piloten i flyveren.
2: Ja.
0: Altså, du får det der jump seat. Du kan bare sidde derude.
2: Præcis.
0: Ikke? Og han har styr på alting, og du skal bare møde op i lufthavnen.
2: Jeg skal bare møde op.
0: Ja.
2: Det er bare...
0: På en skala fra 1 til 10, hvor meget gad du at have en pilotkæreste, Kav?
1: 10.
0: Ja, sådan har jeg det nemlig også.
2: Ikke? Felix, hvad er dit tip?
0: Jamen, det har jeg lige sagt, bare køb en stor bil. Nej,
2: ikke,
0: jeg vil godt lave det om, fordi hvert år, der starter jeg jo ferien med lige at vandre 2-3 dage i de schweiziske alper, inden jeg kører et eller andet sted hen i Europa. Så altid lige start ferien med en naturoplevelse lige for koblet af, og så inden man skal ned til Sydeuropa, og gå rundt mellem alle de andre i 80 graders varme, og synes, det hele pisseirriterende, som vi lige har snakket om de sidste par timer, så lige start ferien med et smut ind i Alperne, og gå med ungerne et par dage, og så kan

0: man tage ned og tage varmen, ikke?
1: Så kør dem lige trætte først.
0: Nej, giv dem tid til lige at trække vejret, ja, inden, ikke? Og lige at komme i balance med dem selv, inden man kaster dem ud i charterhelvede.
2: Godt tip.
0: Ja. Jamen, tak fordi du var gæst i dag, Caro. Det var en stor fornøjelse at have en fantastisk sommer.
1: Jamen, tusind tak fordi jeg måtte, og i lige måde.
0: Caroline Haubæk finder du på landets grønne koncerter her over sommeren, så har du ikke allerede været der, så er det bare med at komme afsted.

0: Det var 9 ud af 10 for denne lørdag. Tak for i dag, Maria.
1: Selv tak, Felix. Det var en fornøjelse, as always.
0: Og husk, at vi sender hver lørdag hele sommeren, bare i sommerferieudgave. Vi har besøg af de forskellige værter her fra stationen, der kommer og forholder sig til danskernes feriemåder. Så tak til Caroline, tak til Maria, og vi lyttes ved næste lørdag. Ha' en fantastisk sommerlørdag derude, altså.
2: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny. Vi holder af mad.

0: Bøgelsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortas Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
6: Der er denne lørdag både udsigt til skyer på himlen, ind imellem lidt sol og også enkelte regnbyer. Temperaturer op mod 16-19 grader og lidt til frisk vind.
5: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
7: Vi er her. Klokken den er slået 12. Næstved er vi nået til på vores grøn koncerttur. Mit navn er Karoline. Ved siden af mig, der er Daniel Cesar slået sig ned.
8: Det er den 7. dag, og Karoline, det er jo sådan, så Næstved, det er faktisk et sted, du frygter lidt. Og hvorfor, det skal vi tale mere om lidt.
7: Det skal vi.
9: Weekend og lyden er i dag.

0: Det kan jeg love dig for, vi er. Vi har sat os rigtig godt til rette her i Næstved, hvor du er meget på hjemmebane, Daniel.
1: Jeg føler, jeg er rigtig meget på hjemmebane. Det er ikke kun fordi solen skinner, og der allerede er et hav af mennesker ude foran indgangen, som åbner om sådan cirka en times tid. Men det er fordi, altså jeg har brugt rigtig meget af mit voksne liv og mit ungdomsliv i Næstved.
0: Ja, men fortæl mig, fordi at, du har fortalt meget om det. Vi har fået de vildeste fun facts på vejen herhen om, her har du kørt din første tur efter dit kørekort, og jeg ved ikke hvad.
1: Jeg følte mig lidt ligesom den der ældre herre, der i sin ungdom brugte sin tid på en spansk ø, og nu er han endelig kommet tilbage, ikke? Jeg følte, der var historier, der væltede ud af ærmet, og jeg fornemmede, I godt kunne lide det. Men det er jo sådan noget med, hvad spiste jeg, da jeg var i Næstved-egnen, ikke?
0: Og det har vi jo hørt meget om.
1: Det har vi hørt meget om, ja. Det kan være, vi vender tilbage til det om lidt.
0: Føler, vi skal
1: men jeg er primært gået i gymnasiet her i Næstved. 3 år, og så meget ungdomsgå i byen liv i Næstved.
0: Og det er jo også lidt den der, fordi nu i tale, så du lige lidt fra et par minutter siden, at du har formået at fange, at jeg har frygtet Næstved en lille smule.
1: Ja, altså jeg kommer jo ind med sådan noget, jeg får lyst til at sige noget Sound of Music vibes. Altså jeg danser ud på dalen, hvor du sidder sådan lidt skræmt tilbage.
0: Det gør jeg. Jamen der er et eller andet ved Næstved. Altså,
1: hvad er det ved Næstved, der gør dig bange?
0: Jamen, og jeg tror også måske, det var det soundtrack, vi måske kørte ind i Næstved til, som du hørte for første gang af en eller anden årsag, med den der sindssyg forever. Og den har bare skræmt mig en lille smule, tror jeg.
1: Og det er åbenbart noget, sådan et TV2 soloprogram, Danish Dynamite, der havde 2 fyre fra Næstved, sådan 2 karakterer. Jeg er ikke vokset op med det, men det er åbenbart noget, som rigtig mange forbinder med Næstved.
0: Ja, og jeg tror, jeg var alligevel tilpas ung nok, da det kom ud til, at jeg var sådan, det virker meget nøjere end det der.
1: Men skal vi måske prøve at dykke lidt ned i, hvad du forbinder med Næstved, og så kan jeg prøve at afkræfte eller bekræfte, om det er noget, jeg kan identificere som sandt?
0: Det kan vi da sagtens gøre. Jeg synes allerførst, skal vi lige have en sang. En af de allerbedste på den danske musikscene lige nu, Christoffer, der er begyndt at synge på dansk. Det her, det er Ringer om natten. Du.

0: Christoffer ringer om natten lige her fra Grøn i Næstved, hvor vi sender Karoline. Hvordan er stemningen over hos dig?
1: Jamen altså, det er faktisk lige præcis, som jeg havde forventet af Næstved. Klokken, altså vi har jo kun sendt her i 8 minutter nu, og der er i hvert fald det, jeg vil mene, og jeg ved, vi har sagt det mange af dagene, men det her, det er altså flest mennesker, vi har set campe her foran indgangen.
0: Ja, jeg var også lige ved at sige det. Jeg ville være lidt bange for, at det lyder som om, at jeg har en ekstra forkærlighed for Næstved, så derfor siger jeg det, men det er godt, du siger det, ja.
1: Nej, men det kan jeg sagtens sige for dig, fordi det synes jeg virkelig, og folk, de sidder i stolene. Jeg er lidt bekymret, for jeg kan mærke, solen den bager på mine tæer lige nu. Husk solcremen, hvis du er på vej eller ikke har pakket det endnu.
0: Og husk en god drikkedunk,
1: ja,
0: og noget vand.
1: Absolut, absolut.
0: Men jeg har jo hjemmebanefordel, kan man sige, fordi jeg har gået på Næstved Gymnasium. Det er den egen, det ligesom kommer fra. Du nævnte, at altså, du har ikke nogen relation til Næstved.
1: Nej.
0: Men det er en by, som du lidt frygter. Hvad forbinder du med Næstved?
1: Jamen, jeg tror... Altså, det er måske egentlig en fascination og en frygt samtidig. Fordi der er et eller andet ved Næstved, som jeg synes er meget spændende, men jeg ved ikke, om jeg kan formå at komme op på det niveau, Næstved kan præstere. Og jeg forbinder nok meget sådan noget techno, fest, ikke Red Bull, men Monster.
0: Ja.
1: Pimpede biler.
0: Ja, altså hvis jeg på en eller anden måde skal udgøre en repræsentant for Næstved, så vil jeg sige, det der med pimpede biler, det er ikke lige mig.
1: Nej.
0: Det er der helt sikkert nogen her omkring, der godt kan lide. Techno, det tror jeg også godt, der er en god del af folk, der godt kan lide.
1: Mm.
0: Og det der med feststemning, altså vodka, ja. den kan jeg godt stå inden for. Det er der rigtig meget i Næstved. Det er også derfor, jeg er ret spændt på at opleve Grøn Koncert her i Næstved, fordi jeg tror, de kan give den gas.
1: Altså det går rygtet jo på. Det er jo sådan noget med, altså de frivillige har jo også sådan en ekstra festdag i dag. Og den skulle altså også bare være brandvarm. Og det gør de altid i Næstved, for de ved, der er kæmpe fest i Næstved.
0: Vi forventer, der kommer 21.500 gæster i løbet af i dag og oplever nogle af de største danske artister.
1: Ja.
0: Og vi får faktisk besøg af en på et tidspunkt.
1: Det gør vi senere i dag. Lidt i to, der får vi en af dem, som i hvert fald mange drages til fra fjern og virkelig langt for at se. Jeg tror, det bliver rigtig spændende.
0: Ja, og det fortæller vi meget mere om senere. Og jeg synes, vi skal have noget musik.
1: Skal vi da? Julius Moon med Lipstick Lies. Skru ekstra højt op, rul vinduet ned, hus solcreme. God dag.

0: Julius Moon og Lipstick Lies lige her på Nova, hvor vi sender live fra Grøn i Næstved. Vi er i gang på 7. dagen. Det er den næstsidste inden Valby i morgen.
1: Yeah.
0: Og Caro, du kigger ud på folkemængden, der er trådt frem. Hvordan oplever du det?
1: Jamen, jeg sidder med et kæmpe smil på læben, fordi jeg har formået, og ja, der bliver skålet også. Næstved, er I der? Der er god energi i Næstved.
0: Og det skal lige siges, vi sidder inde i vores egen vogn. Vi sidder et godt stykke væk, og der er allerede rigtig god energi.
1: Det er der, og så er der altså også en tendens til, at der er mange, der har taget noget grønt på. Og det synes jeg er ret fedt. Altså, jeg ser striktrøjer, kjoler, grønne dåser, hatte, lidt maling. Jeg elsker det.
0: Jeg elsker det. Det er som byfest, der er flyttet ind lige her foran os.
1: Det er hyggeligt.
0: Og om sådan cirka 3 kvarters tid, så åbner pladsen, og så kommer folk ind. Og vi, altså, der er god stemning. Det er dejligt.
1: Det er der. Det er der. Og så er det jo også bare, fordi du finder dig hjemme her, så sej, ikke?
0: Det gør jeg. Og i løbet af den køretur, vi har haft fra det forrige sted i Odense, der har jeg jo sagt, at der er jo en ret, jeg forbinder lidt med der, hvor jeg kommer fra, som er lidt uden for Næstved.
1: Du har ikke kun sagt det under køreturen, vi har hørt det under hele Grøn Koncert, og jeg tænker, vi skal høre lige om lidt, hvad det er for en ret, som du forbinder med Næstved, for jeg har aldrig hørt om den før i mit liv. Men allerførst lige lidt musik, det her. Det er Ella Langley med Choosing Texas, og meget apropos Texas, så føler jeg faktisk, de vil elske den her ret, lige præcis der. Just

0: Eller Langley med Tucson, Texas her på Nova, hvor vi lige nu er trådt ud af vores ellers normale trygge radiostudie og taget til Næstved, Næveren, fordi Grøn Koncert er rykket her til. Og du har jo en ret, du forbinder med Næstved, Cesar, fordi du er herfra. Ja. Den er mærkværdig.
1: Ja, og det er noget, der hedder en frikadellepølse.
0: Og jeg kan mærke, det sætter mange spørgsmålstegn. Vi skal høre lidt mere om, hvad filan det er, om ikke alt for længe. Og så vil vi også meget gerne høre fra dig, hvis du har en madret, der kendetegner den by, du er fra. Så send os en sms på 1220, skriv Nova først, og fortæl os lige præcis, hvilken ret det er, hvilken by det er. Det vil vi meget gerne høre. Nova.
2: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Petrol. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/Nova.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi koldskål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny. Vi holder med.
8: Så siger vi velkommen til Selima.
9: Tak.
8: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
9: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
8: Og så endda i deres naturlige habitat.
9: Ja.
8: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
11: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med.
16: Til kæphesteryttere og rollespillere.
18: Ja, det skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Malte Ebert og Svea S. med Mindst Ondt fik du lige her på Nova, hvor vi sender live fra Grøn i Næstved, som er et sted, som jeg har brugt rigtig meget af min tid, Karoline.
1: Ja, man kan se, at du bliver både dabbet op, men får at vide respekt. Det er fedt, du er fra næveren. Der er også, man kører måske lidt i baggrunden, masser af mennesker, masser af god stemning her. Og åbenbart også en madret, som du har. Jeg tror, jeg har hørt om det. I hvert fald hver by, vi er i. Fordi jeg føler, du er skuffet for, at du ikke kan få det der.
0: Jamen, det er fordi, jeg nævnte, at der, hvor jeg kommer fra her omkring Næstved, der kunne man få noget, som jeg ikke har kunnet få nogen som helst andre steder. Og så er det sådan nogle ting, man snakker om. Og du har åbenbart aldrig hørt om det, der hedder en frikadellepølse.
1: Nej. Det har jeg godt nok ikke.
0: Lad mig lige tegne en frikadellepølse. Det er teknisk set, du har en frikadelle, og så igennem frikadellen, der stikker du en pølse. Og det er sådan en meget smart, lækker ret, som jeg har fået rigtig meget, da jeg var barn.
1: Smart lige frem.
0: Jeg synes, det er smart. Så hold du på frikadellen, mens du spiser pølsen. Jeg synes, det er lækkert.
1: Er det det, jeg synes, hvis der var en madret, der definerer, repræsenterer Næstved, så er det frikadellepølsen?
0: Det er det nok. Meget af min ungdom, du har frikadellepøls. Og vi er også nysgerrige på at høre dig, der lytter med. Altså, hvad er det for en madret, der kendetegner der, hvor du kommer fra? Skriv en sms til 1220. Skriv Nova først. Det koster 1 krone. Og så vil vi gerne høre, hvad der ligesom kendetegner din by.
1: Det vil vi meget gerne. Og så kan jeg også lige fortælle om lidt, hvad der kendetegner min by Aarhus. Fordi der er en ting, der skriger meget hårdt i min hjerne lige nu. Men allerførst lige lidt musik. Det her, det er BB Rexha og Faithless med New Religion. Så er der lidt techno til Næstved, synes jeg.

0: New Religion her på Nova, direkte fra Næstved Grøn Koncert. Et sted, som jeg har været rigtig meget med ungdom, føler jeg.
1: Og man kan også se det på dit smil, Cesar. Du får komplimenter, du smiler. Jeg har aldrig set dig så glad, tror jeg.
0: Det er en fisk i havet. Det er en fisk i havet.
1: Ja, det er godt nok.
0: Lige før der sagde jeg, at jeg forbinder Næstved og min opvækst med en egnsret, som sådan noget frikadellepølse hedder det.
1: Ja.
0: Du er fra Aarhus.
1: Ja, det er.
0: Hvad er for dig sådan en egnsret, du forbinder Aarhus med?
1: Jamen, og det her, det kan godt være, ikke alle i Aarhus forbinder med det, og det sætter Aarhus lidt lavt på skalaen potentielt. Men der var altså et par år i træk, både i hvert fald 12 og 14, husker jeg meget tydeligt, hvor Havnens Perle, sådan en grillbar ude på havnen i Aarhus, inden den blev mega cool, havde Danmarks bedste bøf sandwich. Det er jo ikke noget, man tager let på sig.
0: Nej, altså, jeg kan høre den måde, du bare siger bøf sandwich på. Det er noget, du godt kan lide.
1: Så lækkert, så lækkert. Vi har også spurgt dig, hvis du lytter med lige nu, hvad kendetegner den by, du bor i? Hvilken egnsret har I? Send en sms til 1220 og skriv Nova først. Det koster en krone, men vi vil meget gerne høre fra dig. Vi har fået en besked, hvor der står, Charlotte Lund, egnsretten her er rosé, og gerne meget store mængder af det.
0: Det lyder heller ikke tosset.
1: Det lyder bestemt. Det kan godt være, at jeg lige skal lægge visit forbi på et tidspunkt.
0: Lad os have noget musik her med Gilly, Casey, Sivas. De er gået sammen på en sommerbanger. Den hedder Rigga.

0: Her var det et stykke af sommer med Gilly, der passer meget godt til, at vi sender her live fra Grøn i Næstved. Og i morgen, der er det i Valby. Og hvis du godt tænker dig at vinde billetter til i morgen, det er udsolgt, så fortæller vi, hvordan du kan gøre det lige om lidt.
1: Nova. Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/Nova.
2: Denne uge til Nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
1: Til kæphesterryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: For rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Næste kald kommer fra William på 7 år.
11: Hej.
10: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
11: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
10: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi koldskål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
13: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker.

0: booster.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
3: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos
7: Nova.
8: Start dagen med Gonova.
9: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
10: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
11: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Det her, det er lyden af Jonah Blacksmith og Mac Desmond, I Saw You Dancing, men også lyden af Grøn Koncert i Næstved, hvor vi holder med vores lille sølvvogn ude foran, og der er cirka en, ja, hvor lang tid til at tage tid til, at vi åbner op for, at folk kan komme ind. Og skal vi lige høre en gang, hvordan er stemningen? Er I der, Næstved?
1: Der er kongestemning i Næstved. Er du lidt misundelig, fordi du ikke har fået billet til Grøn Koncert i Valby i morgen, så synes jeg, du skal op ind på vores Instagram, NovaFM.dk. Vi har en udsendelseskanal, der konkurrencer, der er der egentlig gjort hver dag her på Grøn Koncert, hvor vi udlader billetter til dig, og hvem end du egentlig lige være med, så skal ikke alene afsted. Og mere om det, om ikke alt for længe, fordi vi skal faktisk også snakke om, inden for de næste 20 minutter, med Teresa, som jo har vundet billetter til Grøn Koncert i Næstved i dag. Men allerførst, lidt musik. Skal vi ikke tage det?
0: Jo, Post Malone.

0: Post Malone og Morgan Wallen med I Had Some Help. Her 12.47 var pladsen på Grøn Koncert. Er blevet åbnet. Folk er begyndt at løbe mod Nova-scenen, hvor Sivas jo går på om 50 små minutter. Men Sivas er jo ikke den eneste, der optræder her på Grøn Koncert.
1: Nej, der er Lucas Graham, der er Annika, der er Tessa, der er en masse store danske artister. Og en af dem har vi jo talt med, Andreas Oddbjerg. Altså, vi har faktisk talt med alle sammen, men det klip, vi gerne vil spille, det var en snak, jeg havde med Andreas Oddbjerg, hvor vi talte om, altså, hvad grøn egentlig betyder for ham.
2: Hvad betyder grøn for dig?
3: Men nu er sandheden jo det, at jeg, det er jo en meget kommerciel verden.
2: Oh, det er en god kombi.
4: Mm, den er virkelig sprød.
2: Det er virkelig perfekt.
5: Ja, det er virkelig perfekt.

0: Tobias Rahim og Andreas Odd, vi er med Stormand her fra Grøn Koncert i Næstved. Og lige om lidt skal vi tale med Teresa, som har vundet billetter til i dag. Vi skal tale med hende. Vi skal også dykke lidt ned i, hvordan man kan vinde billetter til i morgen i Valby. Og Kav, hvordan er stemningen?
1: Jamen skal vi lige høre den. Næstved, er I klar? De er klar, Daniel. De er klar.
0: Fedt. Og vi skal tale som sagt med Teresa lige om et øjeblik.

0: 65 discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
11: Til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
17: Der er denne lørdag både udsigt til skyer på himlen, indimellem lidt sol og også enkelte regnbyer. Temperaturer op mod 16-19 grader og lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
18: Og vi befinder os her i Næstved ved den grønne koncert, hvor at indgangen er åbnet, og folk de strømmer til.
19: Det gør de. Sivas, han går på Nova-scenen om 30 små minutter. Det gør vores kollegaer Dennis Ravn og Karoline Haubæk også. Men vi har noget meget vigtigere, for vi skal nemlig have til dag delt 2 billetter ud til Therese, som har kommet og vundet billetter her til den ellers udsolgte grønne koncert i Næstved. Lige om lidt allerførst, Sabrina Carpenter til gengæld.

0: Sabrina Carpenter med Espresso. Klokken den er lige lidt over et, og vi er her på Grøn Koncertpladsen i Næstved. Vi er simpelthen rykket ud af Nova-studiet. Pladsen er blevet åbnet, der er musik på scenen lige om lidt, og det er jo udsolgt. Det er det.
1: Det er det. Altså, Grøn Koncert blev udsolgt på 5 dage. Det gik altså utrolig stærkt. Men jeg står her udenfor sammen med Teresa. Hej, Teresa.
2: Hej.
1: Teresa, du vandt jo billetter til Grøn Koncert i Næstved i går.
2: Ja.
1: Men du fortalte også inden, at du var en af dem, der lå i kø til at få billetter til at starte med.
2: Ja.
1: Hvordan husker du det? Fordi der er sikkert mange ligesom dig, som prøvede at få billetter.
2: Jeg startede i køen 7:10 om morgenen, og jeg tror, det gik 2,5-3 timer, før jeg kom ind, og så var Næstved Valby udsolgt.
1: Ej, så er det da heldigt, at du kan følge med på vores sociale medier og vinde 2 billetter.
2: Det er det.
1: Og hvordan du vandt, hvilke spørgsmål du svarede på, det skal vi nok vende tilbage til. Men det vil sige, at du havde ikke planer om, at du skulle til Grøn i Næstved før i går?
2: Nej, ikke umiddelbart.
1: Så hvad gør man? Altså, er der mange ting, der skal ændres? Er der planer, der skal rykkes rundt osv.? Eller havde I bare en afslapningsdag i kalenderen?
2: Vi havde en afslapningsdag i planerne.
1: Ja. Fordi du er her. Hvem er du her sammen med?
2: Min mand.
1: Ja. Og er det første gang, I er til Grøn i Næstved?
2: Nej, der har vi været før.
1: Ja. Hvordan har du det med de artister, der kommer? Er der nogen, du glæder dig mere til end andre?
2: Allermest Lucas Graham og Andreas Rødbjerg og Malte Ebert.
1: Der er rigtig mange gode artister på kalenderen. Og det spørgsmål, som du svarede på, som ligesom gør, at du har vundet 2 billetter i dag til den grønne koncert, det er jo, hvilken artist du helst vil strande på en øde ø med og overleve med. Og hvem du svarede det, vender vi tilbage til.
0: Ja, vi skal lige have en lille sang. Ikke en af artisterne, der desværre synger på grøn koncert, men ved du hvad? Han lyder meget som en af dem. Det her er Teddy Swims med Mr. Know It All. Og det er mest fordi, at Dennis Ravn, han elsker at sammenligne sig selv med en, der ved alt, hvad han snakker om.

0: producerer Teresa.
1: Og Teresa, du har jo vundet to billetter til den her grønne koncert, fordi du svarede på et spørgsmål, som var spørgsmålet, der hedder, hvilken grøn artist vil du helst strande på en øde ø med? Og der har jo været rigtig mange forskellige bud. Simon Kvam, Tessa, altså Annika, Malte Ebert. Men hvem var det, du helst ville strande på en øde ø med?
2: Jeg skrev Lucas Graham.
1: Ja, og hvorfor vil du gerne strande på en øde ø med Lucas Graham?
2: Altså, for det første, så synes jeg, at de laver rigtig, rigtig god musik. Så jeg tænker, underholdningen vil være på plads. Og så virker de nede på jorden, stille og rolig, har en god vibe. Så jeg tænker, det er nok derfor.
1: Det er også et rigtig godt bud, og nu har vi jo rejst rundt med dem de sidste mange dage, og det er jo nogle af de få artister, som har deres egen workout room med.
3: De har træningscenter med.
1: Ja, de laver sådan bænkpres og sådan noget, når de slapper af, så jeg tænker, det at have det med på en øde ø, det er ikke helt tosset.
2: Ej, det kunne jeg også godt bruge.
1: Ja, det kunne jeg forestille mig. Tillykke med billetterne, og så må du have en rigtig god koncert.
2: Jo, tak.
3: Og Lucas Graham, man står på grøn scenen senere i dag, 20:30, går det løs, så er du på vej til Næstved. Skynd dig, mand, fordi sikrer dig bare lige en god plads, ikke?

0: La la la la. Men det vil jeg spare folk for. Til gengæld, så skal vi lege noget rigtig sjovt lige om lidt. Vi skal lege... Hvad kalder vi det? Souvenir-quizzen. Souvenir. Hvor er vi i Danmark? I dag er vi i Næstved, og jeg... Er det min tur?
1: Det mener det er, ja.
0: Det er min tur.
1: Så måske. Du skal gætte, hvad det er, der er de her rekvisitter eller souvenirs, der bedst kendetegner byen.
0: Ja, og det er jo simpelthen, fordi vi har sat os ud i sådan en sendevogn. Vi er ikke inde i det normale studie. Vi rejser rundt med Grøn Koncert. Og lige præcis derfor, når man rejser rundt, så køber man souvenirs. Men hvilken af dem, som er i den her bil, vi sidder i, repræsenterer Næstved? Det skal vi finde ud af, og vi håber, du vil lege med.

0: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Petal. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på radio.dk/Nova.
1: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
3: Hvem du elsker, hvad du tror på.
4: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi forbundet. Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
9: Til kæphesterytter og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: lidt dejlige toner her fra Grøn i Næstved. Vi sender live, det har vi gjort de sidste mange dage, føler jeg, Caroline. Mm-hmm. Og nu er det altså den næst sidste dag. Det er en udsolgt Næstved. Folk, de står i kø, og nu skal vi til at quizze lidt i, hvor godt jeg egentlig kender Næstved. Vi er i gang med en leg.
1: Vi er i gang med det, vi kalder souvenir-quizzen med grøn rundt-agtig. Og det er simpelthen fordi, når man rejser rundt i verden, og også i Danmark, så køber man jo souvenirs. Og derfor har vi sat vores skøn runner Laura på en lille mission af, at hun ligesom har skulle sammensætte nogle souvenirs på den her vogn, vi også kører rundt i. Og så skal vi ligesom, missionen hver dag er, at vi skiftevis skal gætte, hvilken souvenir, der repræsenterer den by, vi er landet i. Og jeg må sige, jeg håber, du gætter rigtigt, Cesar, for du er jo fra Næstved.
0: Jeg synes, der er meget på spil. Jeg er fra Næstved, og derudover så fører du med et point.
1: Det gør jeg. Men skal vi ikke høre, hvilke souvenirs det kan være, der repræsenterer Næstved i dag?
0: Jo.
2: Jeg har taget tre forskellige ting med, du skal vælge mellem. Og det ene er en blomsterranke, det andet er nogle bolcher, og den sidste ting er en kaffemaskine. Blomsterranken, det repræsenterer, at byen årligt samarbejder for sådan at flette den længste kæde af blomster, og så se ligesom, om de kan overgå sig selv hvert år.
0: Mm.
2: Bolcherne, de repræsenterer en forlystelsespark, der ligger lidt ude for byen, som mange også vildfarter til. Og den sidste kaffemaskine, det repræsenterer, at det er den danske by, der i gennemsnit drikker mest kaffe per mand i gennemsnit om året.
0: Altså, min erfaring med Næstved, det er, at der bliver drukket rigtig meget kaffe. Det kunne godt være den, men der er altså kun en af dem, der er rigtig, og jeg vil gerne lige tænke lidt over den.
1: Okay. Ved du hvad? Du får lige lov at tænke over den, og så imens så hører vi en af dit sange, som repræsenterer rigtig meget, hvad jeg synes, vi oplever lidt her i dag. Solen bankede til fra lidt kort tiden. Nu er der lidt skyer. Vi håber på det bedste. Det her, det er Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer. Og kort efter det, så skal vi høre, hvilken souvenir af de tre, der repræsenterer Næstved. Og om du kan komme op, og vi kan stå lige.

0: Her på Nova, der mærker vi også den danske sommer. Vi er nemlig ude, hvor vi sender live fra Grøn i Næstved, og vi er i gang med vores souvenirquiz. Der er tre rekvisitter, Caroline, i den her vogn, og der er kun en af dem, der repræsenterer Næstved.
1: Ja.
0: Og det er Laura, vores praktikant, som har valgt de her tre rekvisitter, og som sagt, der er kun en af dem, der faktisk er rigtig, og du har historie til dem. Vil du ikke lige prøve at lige genfortælle, hvad det er for nogle rekvisitter?
2: Det vil jeg i hvert fald. Den ene, det er en blomsterranke, der repræsenterer, at byen simpelthen hvert år samarbejder om at lave den længste blomsterranke, der så skal blive længere og længere for hvert år. Den næste, det er bolcher, fordi der er en forlystelsespark her tæt på Næstved, som folk tager til, og den sidste, det er en kaffemaskine, fordi de bare drikker allermest kaffe lige her i Næstved.
0: Som en, der er fra Næstved, så er den her jo virkelig, virkelig let.
1: Ja.
0: Hvad vil du har du noget at gætte, Kav?
1: Nej, så jeg vil sige, at jeg er rigtig glad for, at det her det ikke er blevet min tur. Men giv os dit bud, du.
0: Det er bolcherne, fordi Bonbonland ligger et stenkast herfra.
2: Jamen, det er helt rigtigt.
0: Ja. Så står det 3-3. Og det betyder altså, at vi kommer til at afgøre det i morgen i Valby.
1: Finalen! Ja. The grand finale.
0: Og hvis man godt kunne tænke sig at opleve Grøn i morgen i Valby og ikke har billetter, så bare du ikke gå lige ind forbi vores Instagram, så er der noget mere i vores story der senere i dag om, hvordan man kan vinde billetter til det. Her kommer

0: sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova. Så siger vi velkommen til Selima.
1: Tak.
0: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoo med børnene.
1: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
0: Og så endda i deres naturlige habitat.
1: Ja.
0: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: til 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogi-yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheese i kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Ja, det husker derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Nova.
8: Start dagen med Gonova.
9: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
10: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
7: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Shakira og Burna Boy med Die Die. Vi står her på Grøn Koncertpladsen i Næstved, hvor der er stjerne meget kø her foran indgangen. Folk de stormer afsted. Sivis er gået på scenen. Så Sara, har du et godt overblik over folket der?
1: Jeg prøver, men det er lidt ligesom, altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal sammenligne det med. Det er voldsomt et hav af mennesker. Skal vi lige prøve at høre, om de er der?
0: Meget gerne, meget gerne.
1: Hvad så Næstved? Er I der?
0: Der er sindssyg gang i Næstved. Jeg tænker, det holder ved meget af dagen. Og en af de artister, som går på, om ikke alt for længe, efter Sivas, efter Malebert, efter Mumle, de hedder Hugo, om de fyrer op for en kæmpe fest. Og det her, det er deres sang, Forfra Sårbar.

0: var HK om med forfra Sårbar, som jo står på grøn scene senere i dag 16.15. Men lige nu, der skal vi snakke med en, som jo allerede, eller ikke allerede, efter det, går på grøn scene. Der er kommet her til vognen, Lucas Graham. Velkommen til.
1: Mange tak.
0: Og du har også en gæst med.
1: Vi har taget Søndergaard med hele vejen fra Odense i dag.
2: Ja. Simpelthen.
3: Og hvad laver du, Søndergaard? Hvorfor følges I ad i dag?
2: Jamen altså, jeg er YouTuber, og jeg har en serie på YouTube, hvor jeg følger folk i 24 timer. Og i dag har jeg været så heldig at følge Lucas, som er en kæmpe ære. Og se, hvordan han er som person bag musikken. Og indtil videre er vi blevet rigtig gode venner.
0: Det var heldigt.
1: Altså, jeg kan ikke lide ham.
0: Nej.
1: Men det er også en del af et venskab. Der skal jo være en, der sidder forrest på tandemcyklen og virkelig træder i pedalerne, og så sidder jeg bagved med en kaffe latte og siger, hu, Søndergaard, der kommer sgu en stor bakke.
3: Ja. men det må også være en interessant måde at lære en anden person at kende på, fordi det her, det er syvende dagen på de grønne koncerter, og det er hvad, Lukas, det er det femte gang, du er med?
1: Det er femte gang, jeg er med, ja.
3: Ja, hvordan er det at være med i år? Hvordan er det indtil videre?
1: Det er super fedt. Det er ikke mit yndlingsslot at lukke, men jeg er begyndt at kunne lide det. Hvad hedder det? Jeg har jo sådan en drøm om at spille grøn igen om eftermiddagen.
0: Okay.
1: Gå på klokken 16-17 stykker.
0: Hvad er federe ved eftermiddagsslottet end lukket?
1: Men der er bare et eller andet ved at stå i solskin.
0: Okay.
1: Kontra solnedgang. Men det har været nogle virkelig fede koncerter, og det har overvendt mig. Jeg er blevet rigtig glad for det her lukkeslot. Udover at vi først... Altså, vi kan jo ikke komme ud.
0: Nej.
1: Fordi vi skal ud sammen med alle andre, der skal ud, jo. Hvad hedder det? Men så hygger vi os i bussen.
3: Jeg talte med et af dine bandmedlemmer i går, fordi det var også det, der man kommer hinanden ved på de her grønne koncerter, og jeg blev mindet om, hvor vilde shows I har spillet, altså amerikanske talkshows og alle mulige vilde koncerter. Altså, hvordan er det at være på grøn for dig, fordi du allerede har optrådt så mange forskellige steder? Hvad repræsenterer grøn for dig?
1: Grøn er grøn. Det er femte gang, vi er her, og det er bare et andet tidspunkt på dagen, vi spiller. Det der med, at man er på en lejrskole, altså hvis man er gået i den danske folkeskole, og man ved, hvordan det er at komme ud på sådan en... Nå, men altså, som sagt, man kommer hinanden ved, man kan få lov til at se de andre artisters koncerter. Jeg har set sådan mere eller mindre en per by, var ude at se Sivas i går for eksempel. Og det er bare noget helt unikt kontra at møde op på, lad os sige, Smuk, og så bare møde op, spille sine koncerter til hjem. Så det her med, at man har en lille lejerskolestemning kørende, man får en is sammen om backstage, eller, altså, det er bare noget helt andet. End at spille rundt omkring i verden, eller spille andre festivaler bare i Danmark.
3: Ja, ja. Og jeg tænker, vi skal vende tilbage til noget lige om lidt, fordi noget, jeg har lagt mærke til, det er jo, at I har en helt særlig vogn med, som du benytter dig af i hvert fald. Og hvad det er, det tænker, det vender vi tilbage til efter en kort pause.
0: Absolut. Først her, Burhan G og Medina med Gem dit nummer.

0: Burhan G og Medina, gem dit nummer, fik du lige her på Nova, hvor vi sender live fra Grøn i Næstved. Og her i sendevognen, der har vi fået meget fint besøg af Lucas Graham. Velkommen til igen.
1: Tak skal du have.
2: Og I... en kompagnon med også.
0: Ja, ja, ja.
1: Vi har Søndergaard med.
0: Jeg er stadig med. Og Søndergaard,
1: Batman
0: du?
1: Er Robin.
2: Ja.
0: Hvem er Batman?
3: Jeg vil sige, jeg er Robin i dag.
1: Du er sidekick.
3: Ja, og så kommer du med på en stream, og så er det omvendt.
2: Okay.
0: Ja, ja, fordi du følger
1: Lucas. Jeg tror, det er hvem, der kan bænke mest, der får lov at være Batman.
3: Jamen, så...

0: Landyu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boatyu can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
0: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
2: Gør, at det er 700 af dem.
3: Ja, og du sidder selv i en frivillig vest også, hvis jeg ikke tager meget
2: for. Jeg har vesten på.
3: Ja.
2: Jeg er jo et medlem af Krævet.
3: Nej.
4: Hvad har du lavet indtil videre?
2: Jamen, i år har jeg stået i barn.
3: Ja.
2: Jeg har været ude i merchboden. Og så nu skal vi have dig med ned og se, om vi kan...
4: frivillig aktivitet.
2: Vi skal ned og lave et eller andet sjovt.
4: Ja.
2: Jeg har også nogle hemmelige aktiviteter, han ikke ved noget om endnu.
4: Ja, jeg forstår.
3: Spændende.
2: Det er sådan noget, han bliver kastet for løverne i dag.
4: Rengør toiletteragtigt, eller hvor er vi henne på...
2: Hvad siger du?
4: Rengør toiletter, eller hvor er vi henne på skalaen?
2: Det kan være, vi skal der på hegn.
4: Ja.
2: Det er jo, de er jo tit nøgne, mens de gør det. Så
4: okay.
2: Det er jo,
4: jamen, jeg glæder mig.
3: Også nogle fede sange og sådan noget, de synger.
2: Det er det. Ja, det er vidunderligt.
4: Du spiller 2030 på scenen.
2: Der lukker og slukker.
4: Der lukker du og slukker simpelthen.
2: Sidst jeg spillede i Næstved i 2018, der kommer der jo en storm ind over pladsen til Take the World by Storm. Og så er der et sindssygt billede af lyn på hele horisonten bag scenen, mens vi står og optræder. Så vi håber, at vejret holder i år.
3: Okay, ja.
4: Jeg tror, der er rigtig mange, der er med rundt til de her grønne koncerter, som efterfølgende tænker, okay, når man ligesom kommer hjem, så skal man måske slappe lidt af eller lave et andet. Hvad er din go-to, når du ligesom er færdig her i morgen i Valby? Hvad gør Lucas Graham så?
2: Jamen, så skal Lucas Graham være sammen med sine børn.
3: Det lyder da faktisk rigtig fornuftigt.
2: Så jeg slapper ikke af?
3: Nej.
2: Money never sleeps.
3: Nej, det gør det.
2: Men det er bare lige tilbage til Krævet. Der er 700 frivillige, der piller hele det her ned og sætter det op i 14 dage. Og igennem det er så femte gang, jeg er med, og det er så fedt, hvor mange frivillige, jeg møder igen nu på det femte år. Både, og det er også fedt at møde nye, men det der med, at folk holder bare ved.
3: Folk
2: der er mange, der bruger deres sommerferie på at få grønt koncert til at hænge sammen.
3: Mm.
2: Og det tror jeg ikke, man ved nødvendigvis som gæst. Mm.
3: Jamen, sæt et kæmpe skud, hvis du er på vej til Grøn Koncert i Næstved, eller kommer i morgen i Valby. Giv mig et kæmpe skud.
2: Ja, hvis du mangler noget at lave i din sommerferie næste år, så meld dig ind i Krævet. Få et job på Grøn Koncert, og få det her til at løbe rundt.
4: Der er en statistik, der tegner for, at der er rigtig mange, der møder deres partner på Grøn. Så hvis man er single, og ikke ved, man skal lave i sommer.
2: Hvis du
4: er
2: single og ikke kan lide Tinder.
3: Ja, det er noget med 23%, der er med i Krævet. De møder den, de så bliver gift med efterfølgende i Krævet.
2: Det
3: er
2: fandme sødt.
3: Er det ikke en crazy
4: romantisk
3: statistik? Ja. Altså, Hotel Romantik, go home, med alle respekt.
2: Ja. Det kan være, vi skal lave et tv-show om Krævet.
4: Om kærlighed på Krævet.
2: Ja. Hotel Krævet.
3: Hotel Krævet.
2: Hotel Grøn.
3: Hvor meget hotel business der er over det, det ved jeg ikke, men altså hyggeligt.
2: Det er hotel på jul.
3: Det er det.
4: Ja. Men det var en kæmpe fornøjelse, at I kiggede forbi, og det bliver spændende, Søndergaard. Hvad du bliver sat til af aktiviteter i løbet af i dag?
5: Jamen, det kan I se ind på YouTube om et par uger.
2: Ja, det må vi må se, hvad dagen bringer.
4: Ja.
3: Men vi ønsker dig alt held og lykke, og også til dig, Lukas, når du står senere 20:30 på Grøn Scene. Lige nu skal vi høre lidt musik. Det her, det er Walk the Moon med Shut Up and Dance.

0: Klokken den er 13:56, og vi står her på Grøn Koncert i Næstved, lige ved at trække af.
1: Det gør vi, og vi ser ud på folkene, og altså, hvis man godt kunne tænke sig, at vi billetter i morgen til Valby, så skal man gå ind forbi vores Instagram, der slår vi noget op senere.
0: Ja, og der kan du simpelthen vinde en billet til dig og en kammerat. Jeg tænker lige, vi skal se, om Næstved er klar til Grøn Koncert i dag. Næstved er i dag! Nova. Nova.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Jannik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
14: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
19: Weekendvejret i dag giver os lidt af det hele. Skyer på himlen, lidt sol og måske også en enkelt regnbyge. Temperaturer mellem 16 og 19 grader og lidt til frisk vind.
18: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
0: Så er Nova tilbage i vante omgivelser. Jeg hedder Majbrit, jeg har dig den her eftermiddag. Jeg har August Højen på vej med Kaster mig ud i, men allerførst Joel Corey og M&EK og Hatten Hard.
1: Skru op for lyden af i

Tones and I og Dance Monkey her på Nova. Jeg hedder Maybrit. Jeg så et tilbud, som virkede som om, at det var for godt til at være sandt. Og nogle gange, så skal jeg gå med min første indskydelse. Det var ikke, fordi tilbuddet ikke var godt. Tilbuddet var klipklapper, og de var sat meget ned. Så jeg købte, ja selvfølgelig, jeg købte fire par. Og det gjorde jeg, fordi at, det var altid godt at have både et par lyseblå og et par armegrønne og et par med guld og noget med noget sort. Nu mangler vi bare det der sådan virkelig gode sommervejr, så ikke man render rundt og har kolde pølsetær. Fordi det var måske det, der var, at det var for godt til at være sandt. Det var derfor, de var sat ned, fordi de bare kunne se, at den danske sommer, den var ikke, hvad den har været. Men måske er du på vej på ferie, måske er du på vej til lufthavnen lige nu. Så vil jeg bare ønske dig en god ferie, og så håber jeg, du har husket dine klipklapper, fordi på ferie, der kan de bruges. Jeg har Ella Augusta og Ida Lauerberg på vej, men allerførst her, Bruno Mars.

0: Tayo Cruz og Dynamite her på Nova. Jeg har en pose med blandet bolcher på vej. Der er i posen ligger Shabuzi, Nelly, Olivia Rodrigo, men også Rasmus Seebach og søn. Nova.
1: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Petal. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rayo.dk/Nova. Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service. Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
1: Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Ja, det husker derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
9: Er vi da ikke snart?
8: For udstyr til børn, voksne og bilen.
10: Hos Biltema.
11: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kr. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Olivia Rodrigo og Drop Dead på Nova. Jeg hedder Majbrit. Er du vild med London? Er du vild med Ariana Grande? Så har du muligheden for at få begge dele her på Nova. Prøv lidt med. Nova.
1: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
7: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
11: Til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
16: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikring hjælper meget.
20: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
21: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
22: Din favoritstation, din favoritpodcasts, en app. Med Rayo kan du lytte til Nova, Pop FM, Radio Soft og mere end 50 radiostationer samlet et sted. Du finder også populære podcasts som Mørkeland og Fantino og Bunde.
23: Jeg har været en rigtig blondine, det meste af mit liv.
22: Download Rayo i App Store eller Google Play, eller lyt på rayo.dk.
24: Ej.
23: Jo.
22: RAYO.dk.
25: Nova.
26: Start dagen med Gonova.
27: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
28: Som man... Det er der.
27: Hvem sagde, som man siger?
25: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.

0: Jysk, et godt tilbud. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremmedvist.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
9: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
12: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
13: Weekendvejret i dag giver os lidt af det hele. Skyer på himlen, lidt sol og måske også en enkelt regnbyge. Temperaturer mellem 16 og 19 grader og lidt til frisk vind.
14: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
15: Jeg hedder Maywood. Jeg har et par timer nu. Jeg har et billigt havefif. Billige blomster, eller i hvert fald billigt grønt. Det får du om ikke særlig længe. Jeg er klar med Jennifer Lopez og David Guetta og Save Me Tonight. Men allerførst, en af kunstnerne fra Grøn, det er Andreas Oddbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
16: Skru op for lyden af i dag.

løbet af den uge, der er gået, men jeg tænker ikke, at du har hørt med alt, hvad jeg har lavet, så derfor får du lige et rigtig godt råd her af mig. Hvis du er typen, som godt kan lide grønt på din terrasse eller din altan, så kan du faktisk få det meget, meget billigt. Jeg begynder at se det flere og flere steder nu, men hvis du køber sådan en pose med majskorn, altså der står simpelthen popcorn på, dem man bruger til selv at lave i en gryde med salt og olie, ikke dem fra en mikrobølgeovnspose. Dem skal du ikke bruge. De er snasket ind i for meget. Men de her majskerner i sin rå form, tørret, dem putter du bare ned i noget jord, lægger et lille lag jord henover, vande, lidt sol, bum, så har du simpelthen det flotteste, fineste grønne græs, om man vil, som står og vejer i vinden, og du har fået det relativt billigt, for der er virkelig mange hundrede korn i sådan en majskorn i en pose, så det er et enormt billigt hack til at få lidt liv på i krukkerne. Jeg er typen, som køber for 8 milliarder ned i et eller andet havecenter, fordi at det hele løber af med mig med, jeg kan så godt lide det, men jeg glemmer vandet. Og lige nu er det ikke noget problem. Det regner, og det vander sig selv. Men så kommer der lige 4 dage med hård sol, så dør det. Og det har jeg råd til at gøre, når det er, at jeg bruger majskerner, fordi jeg kan jo bare tage noget mere af den der pose, jeg har købt til 9 kroner i et supermarked. Så billig havefif, det kan man altid bruge. Jeg har Lord Siva med solværv på mig. Jeg har Dasha med Austin, og så har jeg en ung dame, som står på scenen om et par timer på et grønt koncert i Næveren. Hun hedder Annika, og du får hende her med Livsforladt.

0: Lord Siva. Og solværv her på Nova. Jeg hedder Majbrit, om et øjeblik Miley Cyrus og Flowers. Og så en ung dame, vi giver dig muligheden for at møde i samarbejde med Universal Music. Nova.
1: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Petro. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rao.dk/nova.
2: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi koldskål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
5: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
1: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: Harry Styles, American Girls på Nova, Post Malone og Morgan Wallen med I Had Some Help, Hej på vej, men også Opalite fra Taylor Swift. Nova.
1: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Petrol. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova. Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
8: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Ellykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Jysk. Et godt tilbud.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

Taylor Swift og Opalite på Nova. Jeg hedder Majbrit. Er du en af de heldige, som lige har startet ferien? Måske sidder du på en eller anden vej med masser af andre biler i kø for at komme afsted. Så velkommen indenfor. Jeg håber, at du har pakket tålmodigheden med i kufferten, fordi de har jo sagt både i Tyskland og i Frankrig, at det her det er en af de mest trafikerede weekender i hele sommeren. Så jeg lover, at jeg skal prøve at gøre turen kort ved at sætte noget dejlig musik på. Og så hvis du bliver her på Nova, så kan jeg i hvert fald, jeg kan redde dine ører. Og så håber jeg, at børnene på bagsædet ikke brokker sig alt for meget, hvis du har sådan med. Jeg har Sarah Larsson med Midnight.

Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.

0: Sådan sikres af 365 discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Næste kald kommer fra William på 7 år.
4: Hej.
3: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
4: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
3: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Emma! Emma!
8: Ja, mor?
7: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
8: Hvad snakker du om?
7: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
9: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brillespris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Forsikringer fra Gjensidige. Tilliden er gensidig.
1: Weekendvejret i dag giver os lidt af det hele. Skyer på himlen, lidt sol og måske også en enkelt regnbyge. Temperaturer mellem 16 og 19 grader og lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Så har klokken rundet 16. Jeg hedder Majbert, jeg har en lille time endnu. Jeg har Thor Farlow på vej med vind og vejr, men allerførst et godt genhør fra noget fodbold for 16 år siden. Det er Waka Waka fra Shakira.
0: Skru op for lyden af i dag.

Ed Sheeran og Shivers her på Nova. Jeg hedder Majbrit. Jeg kommer aldrig til at være så meget fan af et brand, at jeg kommer til at få det tatoveret. Men Mr. Etchup har Heinz tatoveret på sin overarm. Jeg synes, det er sjovt. Men jeg vidste faktisk ikke, at han også havde Pinko tatoveret. Altså, og Guinness. Men den mest omtalte er jo nok hans Heinz ketchup. Og kan du smage forskel? Jeg har prøvet, og jeg kan ikke, men jeg tager automatisk Heinz, og det har ikke noget at gøre med, at han reklamerer for det. Det har bare altid været min go-to, men at få det tatoveret, det skal jeg ikke bede om. Jeg har Kelly Clarkson på vej med Stronger. Jeg har Aperture på vej fra Bruno Mars og Rose, men allerførst her, Homewrecker og Sombra.

0: Det er jo sandt. Hvad der ikke slår dig ihjel, gør dig stærkere. Her på Nova, jeg hedder mig, men om et øjeblik Justin Bieber med Daisies og Taylor Swift og I Knew It, I Knew You. Nova.
1: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova. Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere.

0: spare stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard, lige over grænsen.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla eller Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
5: Til kæphesterytter og rollespillere.
7: Ja, det husker derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Nova.
12: Du kan sagtens skrue op for musikken.
11: Lyden af i dag spiller nu.
12: Nova.

0: Apaka. Og flue spænd. Husk, hvis du skal klaske en flue, så skal du komme på den forfra, fordi den letter altid forud. Vi har det med at komme bagfra, når vi skal klaske dem, ikke? Den har opdaget dig. Den opfatter tingene i slow motion i forhold til, hvad du gør. Så den har dig allerede, så tag den forfra. Jeg har Olivia Dean med Man I Need om et øjeblik, men også ringer om natten fra Christoffer.
1: Nova. Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova. Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er familiebedst.
1: Til kæphesterryttere og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in my
6: limo. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard. Lige over grænsen.
13: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum-is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger,
17: Tilliden er gensidig.
18: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
20: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.

på Nova. Jeg hedder Majbrit. Jeg er ude for nu, men bliv endelig her på Nova, fordi vi har lydtapetet til din lørdag aften. Der er det, vi kalder non-stop resten af aftenen. Jeg er tilbage igen i morgen, allerede når klokken den bliver 9, så håber jeg, at vi høres ved. Ha' det dejligt. Hej.

0: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
0: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
2: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket. Lad det

0: 365 discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vil du undgå

0: sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
3: Til kæphesterryttere og rollespillere.
5: Ja, det husker derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
13: Weekendvejret i dag giver os lidt af det hele. Skyer på himlen, lidt sol og måske også en enkelt regnbyge. Temperaturer mellem 16 og 19 grader og lidt til frisk vind.
14: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.

0: Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova. Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gylpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.

0: lytte med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Petal. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/Nova.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner, og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner, eller en flaske Tortis Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
8: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Giv dig selv et forspring. Få en Proof-service erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
19: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
3: Now
20: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
21: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.

0: vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
4: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun

0: tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
4: Er vi da ikke snart?
3: For udstyr til børn, voksne og bilen.
5: Hos Biltema.
6: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
10: Til kæphesterytter og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Lyden af weekend til hele Danmark.
14: Det her er Nova Weekend Mix.

0: sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hey That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/Nova.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Jysk. Et godt tilbud.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
1: i til kæphesterytter og rollespillere.
3: Ja, det husker derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
7: Hos Biltema.
6: Hos Bet 25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Plateau. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova. Næste kald kommer fra William på 7 år.
1: Hej.
0: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
1: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
0: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Emma? Emma?
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
16: Til kæphesterytter og rollespillere.
18: Janik, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: For helvede, mand, ikke igen!
21: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
22: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
0: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Lyden af weekend til hele Danmark.
3: Nova Weekend Mix.

0: Nova.
1: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.

0: Nova. Lad os sige, at... At ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
6: Er vi da ikke snart?
5: For udstyr til børn, voksne og bilen.
7: Hos Biltema.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
10: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i bedste.
11: Til kæphesterytter og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du tror.

0: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rayo.dk/nova. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene. Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
12: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Plateau. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
1: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
3: Emma? Emma!
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
7: i til kæphesterytter og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
11: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
12: Det er glad, om vi er politisk uenige.
13: Eller om du og jeg kunne blive venner.
11: For hvis dit hjerte stopper,
14: er vi forbundne.
15: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Nogle gange,
4: kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.

Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
8: Er vi da ikke snart?
7: For udstyr til børn, voksne og bilen.
9: Hos Biltema.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
11: Til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.

0: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova. Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
0: i til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Janik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in my
4: flow. Dit musikalske alternativ. 100% algoritmefri. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lyder i dag. Find Flow på DAB Plus i Rayo-appen eller på rayo.dk.
5: I 3.65 får du i denne uge 1 kilo yogi-yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3.65.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Petrol. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rave.dk/Nova. Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører. Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in my
1: limo. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slukbrønde. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softis. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
6: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortis Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyogurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
10: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
12: Til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Ja, det skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere.
14: Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
18: Er vi da ikke snart?
17: Få udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
19: Lyden af weekend til hele Danmark.
20: Det her er Nova Weekend Mix.

0: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar Reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
4: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
5: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
8: Til kæphesterytter og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/Nova.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kr. Inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.

0: tilbud. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
2: Tag syd på og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
9: Er vi da ikke snart?
8: For udstyr til børn, voksne og bilen.
10: Hos Biltema.
11: Så siger vi velkommen til Selima.
12: Tak.
11: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
12: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
11: Og så en dag i deres naturlige habitat.
12: Ja.
11: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

0: Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
9: Er vi da ikke snart?
8: For udstyr til børn, voksne og bilen.
10: Hos Biltema.
11: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
12: Now you're stuck in my
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
19: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind,
10: Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
1: Det er glad, om vi er politisk uenige.
2: Eller om du og jeg kunne blive venner.
0: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi forbundne.
4: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses.

0: Olsen og Kvickly.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rave.dk/Nova. Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
1: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Tag syd på og spar i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
10: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Plateau. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova. Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
15: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
16: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
17: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
18: Lyden af weekend til hele Danmark.
19: Nova Weekend Mix.

0: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
1: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.

0: Denne uge til Nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig. Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye. Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
8: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Lyden af weekend til hele Danmark. Nova Weekend Mix.

0: sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Plateau. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
1: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
2: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Lyden af weekend til hele Danmark.
15: Det her er Nova Weekend Mix.

0: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
1: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
2: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: Så siger vi velkommen til Selima.
6: Tak.
5: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
6: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
5: Og så endda i deres naturlige habitat.
6: Ja.
5: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
9: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butik.

Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Det her er Nova. Skruer for lyden er i dag.

sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en helt vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk

0: 100% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
7: Til kæphesterytter og rollespillere.
9: Ja, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner, og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Flow. Dit musikalske alternativ. 100% algoritmefri. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lytter i dag. Find Flow på DAB Plus i Rayo-appen eller på rayo.dk.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
18: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
19: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige

0: sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Petal. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
1: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.

0: Jysk. Et godt tilbud. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janne, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
11: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
17: Som man... Det er der.
16: Hvem sagde, som man siger?
14: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
0: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede mester. Ja.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
3: Ja, det husker derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casino.
9: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye

0: skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
1: Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Det her er Nova.
3: Skruer for lyden af i dag.

I Michael, jeg næser mund, grønne tomater, midt af manon. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty.

0: fuldt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/Nova.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du tror.

0: pænt på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
5: Til kæphesterytter og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
10: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
12: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
15: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
12: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
13: Nova,

0: Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
1: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
2: Til kæphesterryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
5: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janne, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejds.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Det er dit og mit.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.